Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio vnikle. Wow!

0: write your name.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,6.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: 105,4 Rádio V.

všetko treba rýchlo skúsiť, nechce sa im čakať. Šokované sú priateľky, ráno musia zvracať. Zodpovednosť je však pojem, čo nechcete chápať. Tak sa končia dnešné lásky.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka to

0: ja nie.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
5: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Check Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: 105,4 Rádio Vnitra.

Dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

ako predtým, posledný zošit zakotvil v koši, oholý život zbytočne

0: kotvu v koši, holý život zbytočne prosí.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabPoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabPoint.sk.
5: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
6: Duše.
5: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
7: There's no home without you, buddy.
5: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
7: Just do what I say.
5: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
8: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitre.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse? Haló?
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás!
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
12: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
13: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Krásne dobré ránko, malými krôčikmi, small steps, tak sa aj volal tento song. Sme sa dostali k dnešnému vysielaniu, prázdninovému vysielaniu, ktorý je v tom režime, že však netrápme sa. Áno, od 9 ráno, nejde sa od 6 ráno, ale od 9 ráno a do 4 po obede. Ja vás všetkých pozdravujem, želám vám krásny dobrý deň samozrejme a teraz už tam takého niečo o mne. Štramák, Polemik a Matej Rupert. Počúvate Nitrianske rádio, už o chvíľočku celá.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 17. júla a meniny oslavuje Bohuslav. Nositelia tohto mena, ktoré znamená Bohusláva, sú plní dôvtipu a inteligencie, ale chýba im vytrvalosť. Musia prekonávať mnoho prekážok a problémov, kým sa dostanú k tomu, po čom túžili. Majú zmysel pre profesionalitu a zodpovednosť, sú plní nápadov a plánov. Meniny dnes má aj Fenka Senta a kocúr Rudy. Dnes si pripomíname výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky ako významný krok k naplneniu seba určenia slovenského národa si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických Baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedol k vzniku vlastného štátu Slovenskej republiky.
2: Počasie.
3: Tak sa ideme pozrieť na to, jak to vyzerá dneska s luftom, no dneska pekelne. Naozaj pekelne. Udreli teploty z hôr. Dneska 34 stupňov Celzia v tieni. Moje nervy nám hrozí. No, vyhrážali sa nám, že cez víkend bude pršať, že bude neviem, či to tak vyzerá zrovna. Dneska vraj by mohlo napršať okolo 0,2 mm a to naozaj v nočných hodinách. Lebo cez deň šanca, tam sa vyparí všetko. Aj keby začalo, tak sa vyparí všetko. No, dobrá správa pre tých, ktorí fakt to slnko nemusia. Tak pri tých obrovských teplotách, ktoré nás čakajú dneska a maximálka sa chystá okolo 15. Tam by malo udreť tých 34 v tieni. No v tieni. Totižto vtedy by malo zájsť slnko. Normálne, že po 15. by malo byť oblačno. Nakoľko to bude takto, tak to samozrejme neviem povedať, ale očakávajte naozaj horúce počasie a po obede v podstate dusno, lebo bude pod mrakom. No ako to vyzerá zajtra? Zajtra pôjdeme s teplotou trolinku nižšie. Pôjdeme na 31 stupňov Celzia v tieni. Čo sa týka slnka, tak opäť nás očakáva až do nejakej 17. potom polooblačno. Vyhrážali sa nám dažďami, búrkami, nič. Nemám nahlásené. Nič. Neviem, že by sa niečo udialo. No tak toľko teda sobota. UV indexy samozrejme rátate s tým, že stále vysoký. Dokonca v sobotu vyššie ako v piatok. Dnes nám hrozí sedmička z 11 a v sobotu dokonca osmička z 11. No a poďme sa pozrieť na nedelu, že čo v nedelu sa chystá na nás. No a v nedelu by sme mali byť na tom istom, čo v sobotu. Oslavujú Dušany, to je výborné, a 31 stupňov Celzia by nám malo hroziť počas nedele. A slnečné počasie opäť. Takže búrky a dažde a prehánky žiadne. Nakoľko to bude pravda, neviem. Ale pripravte sa naozaj na horúce počasie. To je všetko v tejto chvíli. Ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá s dopravou.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Začnem telefónnym číslom 0911 955 885 a musím povedať, že máme videnú jednu policajnú hliadku, tá je prichytená na Priemyselnej ulici. To je tá cesta, ktorá je súbežná v podstate s R1, s južným obchvatom a je niekde medzi kasárňami a dolnými Krškanmi. Tak tam je Priemyselná ulica. Tam sú jeho policajti, pravdepodobne majú namierené svoje teleskopy na Novozámockú ulicu. Dávajte si tu pozor. Inak mesto je úplne že bezproblémové. Doslova a do písmena. No pozrám sa, že kde ešte mimo Nitry by sme mali si dávať pozor. Cestári boli hlásení na rozhraní Čakajoviec a Zbehov. Tak tu treba zvýšiť pozornosť, aby ste neboli mrchaví voči ním hlavne, aby ste im nejakým spôsobom ich neohrozili v ich práci záslužnej. A pozerám sa na políciu, ktorá najbližšie sa nachádza na Levickej, ako je Veľký Ďur, čiže v smere do Levíc. No dobre, to je všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. No, tu sme mali hlásenú dopravnú nehodu. jak bola galanta, ale už je to vyriešené, pozerám. Takže už len obmedzenia. Na R1 za výjazd do Nitra západ smer do Beladicu, rozsypané kovové skrutky. Pau. No a ešte jedno, pri Šoporni máme obmedzenie, v smere do Nitry je osobné, odstavené osobné auto. To je všetko v tejto chvíli, vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Scouting for Girls a This I'm Love Song. Počúvate Nitrianske rádio. Presný čas, máme 5 minút po 9. Pekný deň.

0: Something for girls, this I love song. No, počúvajte, miláčikovia, Harvey mi neposlal oči, asi je zase v Rumunsku po stopách Drakulu. V každom prípade ja ho nahradím, ak mi to vtedy nepošle, tak ja ho nahradím a predstavím vám nový Green Day, ktorý teda prichystal krásny single k chystanému celovečernému filmu Nimrods. No, a volá sa I'm Never Gonna Rip. No, tak som zvedavý, čo to bude zač. Nepočul som, priznám sa, ale vy to počuť budete určite. Miesto Harveyho očí. Takže nahradím dneska svojimi očami tie Harveyho.
1: Radio Vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Áno, skupina Green Day, a to je Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt a Frey Cool, oficiálne oznámili vydanie originálneho soundtracku k chystanému celovečernému filmu Nimrods. Rozsiahly album, obsahujúci celkom 30 skladieb, dorazí na pulty obchodov a streamovacie platformy už 31. júla 2026. Oznámenie celého projektu sprevádza vydanie úplne nového videosinglu I'm Never Gonna Rip. Tracklist soundtracku je postavený na 22 najobľúbenejších piesniach z bohatej histórie Green Day, ktoré doplňajú a úplne exkluzivity. Medzi ne patrí práve nový štúdiový single I'm Never Gonna Rip a tiež 4 doposiaľ nevydané živé nahrávky nahraté počas divokého koncertu kapely v kultovom klube Palladium v Los Angeles, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v samotnom filme. Popri samotný Green Day dostali priestor a interpreti ako The Paradox, Ultra Q alebo talentovaná McKenna Grace. No a významnú úlohu na albume majú aj 4 skladby od formácie Analog Dogs, čo je fiktívna kapela, okolo ktorej sa točí celý filmový príbeh. Na toto sa ja teším. Samotný film Nimrods, ktorý režiroval Lee Kirk, sa objaví v kinách 14. augusta 2026 a vznikal v úzkej spolupráci s členmi Green Day, Billy Joe Armstronga, Mike Linta a The Tracolow Cool. Vo filme figurujú priamo v rolách producentov, pričom výkonnú produkciu zastrešili spoločnosti Live Nation Studios a Jonathan Daniel. Príbeh je klasickou coming of age komédiou o troch kamarátoch a v hlavných rolách s Mesom Taysom, Kierom Kopmenom a Ryanom Faustom, ktorí sa vydajú na divokú a dobrodružnú cestu naprieč Amerikou do Los Angeles. No žijú totiž v omyle, že ich vlastná amatérska kapela má na Silvestra predskakovať práve legendárnym Green Day. Celá táto bláznivá rocktripová jazda je voľne inšpirovaná skutočnými zážitkami z mladosti členov Green Day z obdobia, keď sami žili, cestovali v polorozpadnutej koncertnej dodávke. Vo hviezdnej obsadenom filme sa ďalej objavia Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bobby Lee, alebo tiež aj Sean Gunn. Skupina Green Day, to sú miláčikovia, čistí miláčikovia. Tí vznikli v roku 1986 v kalifornskom Berkeley a postupom času sa vypracovali na jednu z najpredávanejších kapiel všetkých čias. Na konte majú cez 75 miliónov predaných albumov po celom svete a viac ako 20 miliárd kumulatívnych streamov. Čo? 5-násobní držitelia cien Grammy a členovia Rock and Roll Hall of Fame sa do mainstreamového povedomia zapísali v roku 1994 diamantovým albumom Dookie, na ktorý v roku 2004 nadviazali fenomenálnou rockovou operou American Idiot. A toto je I'm Never Gonna Read.

0: Toto je YouTube Pride in the name of love. No a nás už o chvíľočku čaká pozvánka na ledovku. Dúfam, sa chystáte dobre sa najesť. A kde sa dá dobre najesť? No samozrejme, že u nás na ledovku. Zostaňte s nami, pozitív a dúfam, že hladne naladený.
1: A rádio v Nitre.

0: Krásny dobrý deň, a lepší, ešte lepší bude s plnými brúškami a hneď takto z kraja začínam tým, čo nám ponúka Redovk. Áno, aj dnes sa tam môžete fantasticky napapať a dnes je to o polievkách, ktoré pripravili na Redovku, čo je golfový areál v Lužiankách, čo to všetci vieme, na golfovej ulici a poďme na tie polievky. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou je prvá voľba, druhá írska polievka Kolkanon s kapustou a zemiakmi. A tretia ponuka, hovädzia polievka so sklenenými rezancami, cukrovým hráškom, hubami šitake a sojovými kličkami. No a pomeň na tie naše milované šmakociny. Začíname kuraťom Kiev, to je vypražané kuracie stehno v pankostruhánke s bylinkovou cesnokovým meslom, zemiakovou kašou a listovým šalátom. Tiež je tu hovädzie lúpané plece z mladého býka na znojemský spôsob s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Morčacie prsia so zelenými fazulkami, cukrovým hráškom na mede, čili a zázvore s jazminovou ryžou je tretia voľba. Na pozor, prichádza veľká šmakocina, pečené kačiace stehno na kyslej kapuste s pučenými zemiakmi a s karamelizovanou cibulkou. Je čas aj na pizzu. Tá prichádza v podobe neapolskej pizze prosciutto crudo e rucola e avocado salsa. A po pizzi prichádza vypražená kráľovská hrudka, naša klasika, s varenými baby zemiaky s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Dnes máme tiež jedlo hotové za chvíľku a to je kuracie kari s čerstvou zeleninou, kokosovým mliekom a udon rezancami. Dezertami sú dnes francúzske palacinky buď s karamelom a vanilkovým krémom mascarpone alebo francúzske palacinky s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Všetky vám želám čo iné ako dobrú chuť. Bon appetit, mon ami.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Ak sa ideme pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s cestami, vy mi nehlásite nič. Má to asi dôvod, že proste naozaj tie cesty sú úplne že bezproblémové, že v podstate poloprázdne, lebo množstvo ľudí, množstvo je na dovolenkách. Ani si to neuvedomujeme, koľko ľudí je preč. Tak preto máme aj letný režim. Vysielať až a preko. Máme policajnú hliadku na Priemyselnej, tak ako pred pol hodinkou, tak aj teraz. Tam, jak sa ide k colnému úradu, inak tam sa ide to zadu. A správa, vidíte, keď sa pozeráte na ne, tak správa sú kasárne a zľava Dolné Krškany. Tu si dávajte pozor, teda predpokladám, že monitorujú práve auta, ktoré chodia po Novozámockej. No a vyzerá to, že je to všetko. Máme ešte cesta rovlásených na južnom obchvate R1 v smere na Banskú Bystricu, a to keď prejdete križovatku Nitra Západ, tak za nejakých pár 100 metrov môžete na nich naďabiť. Bohužiaľ, máme tu aj takú, že topku, taký ten zvýrazňovačom napísaný proste problém, ktorý nastal v Nitre, a to konkrétne na ulici Československej armády. To je tá ulica, ktorá je za mlynmi, alebo respektíve, aby sme si to úplne ujasnili, medzi mlynmi a študentský domov Mladosť, a presne v tomto úseku, na tomto mieste, ak je križovatka spájajúca Červenej armády so Štúrovou, respektíve stredu Andreja Hlinkulovho, tam sa to láme, tak tam sa stala dopravná nehoda. Tu si dávajte pozor. Máme už zatvorenú Slančikovej ulicu, aj sme to avizovali a v našom vysielaní, aj decka to avizovali, hlavne oni to avizovali, lebo sa to uzavrelo, mám pocit, že včera majú o tom hovoril, že už je to uzatvorené. Tak, si tam dávajte pozor, samozrejme, snažte sa obísť tento úsek, netlačte sa tam, keď ste náhodou v tejto chvíli na vedľajších cestách, kašlite na to, choďte inou cestou, než z Univerzitného mosta budete prerážať zábrany, dobre, bariéry. To je všetko v tejto chvíli z Nitry. Pozrám sa ešte na blízke okolie a máme v Topolčanoch na Továrnickej policajnú hliadku, a to by mohlo byť, že aj všetko. Potom až najbližšie Volkovce Olichov, podľa mňa určite áno, pozriem sa. Áno, Volkovce Olichov, dávajte si pozor tiež tam. To je všetko v tejto chvíli. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, tam pred pol hodinkou nebolo absolútne nič, a tomu tak je aj v tejto chvíli. Love is in the air, alebo láska je vo vzduchu, a John Paul Young, počúvate Nitrianske rádio, a ideme na finále. Finále checkballu už o chvíľočku začína u nás v Nitre. Nedeľa je chvíľočka, o chvíľočku. Zostaňte s nami, fotbalovo naladení.
2: Rádio v Nitre.

Super Bowl Show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk. Áno, 19. to je nedeľa. V nedeľu má byť krásne. Aj keď dobrá správa možno je, ja teraz akože hej, predikujem, podľa imeto.sk, o 16. ešte slniečko, zápas viete, že začína 16.30 a potom sa začne pomaličky, ale isto ako zatemňovať a vyzerá to tak, že o 17., 18. a 19. to sú taký ten inklinovaný čas, kedy sa bude hrať, tak bude oblačno. To je dobrá správa. Dokonca po 19., čo už je neskoro, škoda, že začína zápas okolo 18., tak klesneme teplotne až na 24 stupňov Celzia. O tej 17. bude 31 stupňov Celzia, fúkať nám má vietor zo západu o sile 18 km za hodinu. Toto sú základné meteorologické údaje, tak ako nám hlási imeteo.sk pre oblasť Nitra. To sme my. Neviem, či viete, ale to sme my. To je aj ten náš milovaný štadión mestský pod Zoborom, pod hradom priamo. No tak máme sa na čo tešiť. Viete, že zápas vysiela aj ČTčka, aj Joj Šport. No a tým pádom nesmieme urobiť hanbu. Počúvajte, normálne Nitra práve musí ukázať, jak je neuveriteľne športová, ako dokáže fandiť svojim tímom a ako sa teší z toho, keď sú úspešné. No a ten úspech je na dosah, pretože naši sa dostali do finále, už po druhý krát v krátkom čase. Pripomínam, že pred dvoma rokmi takisto, pred dvoma sezónami, takisto v Nitre, v rámci Czech Bowlu získali svoj prvý titul v rámci tej najvyššej možnej súťaže v rámci Československa a to Snapback ligy českej, uvádza sa česká Snapback liga, ktorej naši chlapci sú súčasťou. Bohužiaľ Bratislava, ktorá tam bola ešte minulý rok, už nie je, klesli o stupeň nižšie, to znamená sú v nižšej lige, ale dúfam, že sa tam vrátia čoskoro, možno iný slovenský tím. Zatiaľ Slovensko reprezentujú len nitrianski rytieri a ja som presvedčený, že ich reprezentujú a budú reprezentovať fantasticky. Takže dúfajme, že v nedeľu to dopadne dobre, že naši chalani jednoducho prekonajú sami seba a veľkým favoritom, treba povedať, s veľkým favoritom z Vysočiny dokážu zvíťaziť. Ja len pripomínam takouto, Česi to používajú, krásne slovo rozmýška, taková malá rozmýška tam prijela, že jo, pretože vraj niekde vyštrachali úplne nezmyselne, pretože podľa pôvodných, a naši tvrdia, že organizátor má prednosť, tak že oni ako víťaz ligy majú byť právo byť domácim alebo v pozícii domáceho tímu. To im dáva viacero možností, podľa nás kravina, ale dobre. A jednou z nich bolo, že vymenili sideliny. Sideline je priestor, po ktorej sa pohybuje tím. Jeden, druhý. Oni sú oproti sebe a práve teda Jihlava si vybrala sideline domáceho tímu, vždy domáceho tímu a to je pod našou tribúnou. No naši chalani budú oproti tým pádom, čo ale znamená, že naši diváci do toho vstupujú, to sme my, ktorí by im to mali pekne, ale že fajnovo osviežiť, akože to účinkovanie na našom štadióne. To znamená, že treba priniesť všetko, čo máte doma, bubny, rapkáče, píšťaly, trúbky, všetko, no a hlasivky samozrejme, a keď budú na lopte práve Vysočina, Jihlaváci, tak im to treba strašne osať, aby ľutovali ten deň, kedy si vybrali túto stranu. Dobre, tak, toľko teda pozvánka na 19., ktorá bude veľká, naši chlapci hrajú vo finále českej Snapback ligy a chceme to tým Čehuňom ako zebrať zase, čo? To by nebolo zlé. Dobre, nech majú zlý deň, my sme teraz Jihlava. Nech má zlý deň, bad day a Daniel Pofter. Počúvate Nitrianske rádio.

No a ešte na chvíľočku vstúpim do pesničky od Daniela Poftera. Ja len pripomínam, že bol u nás v útorok na rozhovore Gorazd Lazorík a rozprávali sme sa aj o finále a my ten rozhovor dneska zopakujeme, ak dovolíte. Po 15. hodine pôjde repríza rozhovoru s Gorazdom Lazoríkom ohľadom finálového stretnutia.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.
4: Po chvíľočku ideme do kina.

ABC. No a my ideme počítať a láskovať a všetko názvy filmov, ktoré dnes pre vás, milí synovi, si na vás pripravili. A je to naozaj zase a moc

0: nás úplne nový zážitok.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
1: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
3: Jojo, z jedného veľkého plátna do druhého. Spider-Man nás ešte len čaká, ale Toy Story frčí naplno. Toy Story 5, príbeh hračiek. Dnes v Mlynoch Cinemas o 13. o 15.15 a 15.40 v klasickom formáte so slovenským dubbingom. A pozor, máme ešte aj v 3D formáte so slovenským dubbingom. A to o 14. hodine.

0: veľmi plátnu. Michael Jackson, áno, prichádza k nám Michael Jackson. Teda on je tu už dlhšie a dnes to teda opäť budete si môcť zažiť. Môj malý povedal, že výborné. Keď som ho spýtal, dáme si aj LPčko, povedal, to netreba, ale film bol dobrý. 13.05 dneska. Bajana, áno, tak to je krásne, krásna devčurica, havajská, majte kvety okolo krku a s takým tým diviakom tam bude, s tým veľkým chlapom Dwayneom Johnsonom si dneska švacnú film a to konkrétne o 13.45 so zvukom Atmos a potom v klasickom formáte o 16.15 a 18.25. Mimonia Monštra, furt, 14.20, 16.15 a 18.10. No a pozor, opäť ideme na veľké plátno. Prichádza nám pán, ktorého mám veľmi rád, Matt Damon, a tiež Anička Hathawayová, ale aj Tom Holland, jaké by ho Spider-Manovi nebolo málo, a Robert Pattinson, známy to úrpír, normálne veľké obsadenie filmu Odyssea. Áno, kto by nepoznal najznámejší, najslavnejší príbeh starovekej našej milovanej civilizácie a cestu domov, kde nič ho nezastavilo. Ináč v zákulisí sa hovorí, že to bol dobrý tyran, taký chňavo, ktorý mlátil svoju ženu, ale to sú len také sprosté reči o Odysseovi. Boheč, to je pravda. Choďte sa na to pozrieť. Odyssea dneska o 16. hodine v slovenskom dabingu a máme aj tí, čo majú radi teda originál, tak v originále dneska Odyssea 17.25 a 19.30. A je to tu zás. Výborná francúzska komédia 17.50, hororček Backrooms za stenou 19.55, deň odhalenia, pozor, stále som nevidel, hamba mi, Mišo, hamba ti, fuj, hej, Steven Spielberg prišiel s ďalším skvelým plátnom, deň odhalenia dnes 20.10, Evil Dead z Hor v pekle, 20.35 a ešte jeden horor, Posadnutosť dnes 20.45. Dúfam, že ste už teraz zaregistrovali, že naozaj tých filmov je toľko, že sa môžete zblázniť a vy si vyberiete na 100%. Od rozprávky cez hudobný film až po horor. Všetko tam je, všetko tam. A ešte aj staroveká epopeja. Výborné.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 17. júla a meniny oslavuje Bohuslav. Nositelia tohto mena, ktoré znamená Bohusláva, sú plní dôvtipu a inteligencie, ale chýba im vytrvalosť. Musia prekonávať mnoho prekážok a problémov, kým sa dostanú k tomu, po čom túžili. Majú zmysel pre profesionalitu a zodpovednosť, sú plní nápadov a plánov. Meniny dnes má aj Fenka Senta a kocúr Rudy. Dnes si pripomíname výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky ako významný krok k naplneniu seba určenia slovenského národa si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedol k vzniku vlastného štátu Slovenskej republiky.
2: Počasie. Tak sa ideme pozrieť na to, mrkneme jedným až dvoma očami, mrkneme na počasie. Čaká nás dnes veľmi horúce počasie, okolo 34 stupňov Celzia. Zajtra aj v nedeľu budeme kopírovať obidva dni 31 stupňov Celzia maximum. Čo nás zaujíma je počasie v rámci amerického futbalu, v rámci finále, a tam je dobrá správa to, že zápas by mal začínať okolo 16:30, že postupne sa začne zahalovať obloha. To slnečko by malo ísť za mraky a už okolo 17:00 by malo byť oblačno. Podľa imeto.sk teplota bude stále vysoká, síce 31 stupňov Celzia o tej 16:00, kedy začína zápas medzi 16:00 a 17:00, a opakujem, zahalí sa slniečko do oblakov, čo je výborná správa. Čo sa týka vetra, tak si predstavte, že v nedeľu počas zápasu by malo byť nejakých 17-18 km za hodinu, potom sa výrazne začne, po 18 sa výrazne začne zvyšovať frekvencia vetra, dovtedy fúka zo západu, po 18 má fúkať z juhozápadu a predstavte si, že v nárazoch až 32 km za hodinu. To je akože dosť, človeče. To asi z toho tepla, no, víkendového. Dobre, toľko teda počasie. Očakávame naozaj krásne počasie, aj teda slnečno. Vy, čo máte bazény, tak to podľa mňa si užijete naplno, pretože naozaj to je vyslovene bazénová teplota. To je všetko v tejto chvíli. Ja idem švacnúť teraz informácie o tom, aký bude krásny deň. Bude krásny deň.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
2: Bohužiaľ, stále nám tam visí dopravná nehoda, ktorá sa stala na Československej armády. To je cesta medzi Mlynmi a Študentským domovom Mladosť. Stala sa poblíž križovatky so Štúrovou, tak si tu dávajte pozor. Inak Nitra nevyzerá vôbec nebezpečne a sme úplne že v pohode. Boženy Slamčíkovej, ulica Boženy Slamčíkovej je uzatvorená. To je ulica, ktorá, na ktorej napríklad sociálna poisťovňa, len to približujem. Áno? Tak tu si dávajte pozor, nedostane sa cez túto ulicu na Tridu Andreja Hlinku k N-centru. Nie, musíte to celé obísť. A to je všetko z Nitry. Mali sme informáciu najbližšie z Topolčian o policajnej hliadke na Továrnickej, aj to je vyriešené. A zostali nám dve policajné hliadky, ktoré boli aj pred pol hodinou. Tá jedna sa nachádza na ceste do Levíc, niekde ešte pred Štitármi, medzi Vráblami a Čifármi, tak, tam niekde je policajná hliadka. A druhá klasika Volkovce Olichov, jak môj kamarát hovorí, prezlečení chlapci z ústavu nedalekého tam kontrolujú, hrajú sa na chujov policajtov. Žartujem! Samozrejme, že normálna policia, nie, že ma tu zase budete. Hej, ne, žartoval som. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či náhodou teda aj z centrály neprichádzajú nejaké informácie, a len tie Volkovce Olichov, smere do Čaradíc je vraj policajná hliadka. To je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodu.

Už som hovoril o tom, že čo všetko nás teda čaká v rámci našej extraligy. Hovoril som o tom a teraz pridám ďalšie informácie, ktoré hovoria o novom ročníku našej najvyššej súťaže. Tá už pozná rozpis zápasov na sezónu 2026-2027. Prvé kolo nás čaká 15. septembra, bude to zápas jak remeň, keďže hneď na úvod nového ročníka uvidíme pod zoborom atraktívnu reprízu vlaňajšieho finálového zápasu proti Slovanu Bratislava. Sezóna 26-27 teda začne presne tam, kde skončila tá predchádzajúca a my pevne veríme, že presne tam skončí. To znamená výpraskom Slovana tvoj Bratislava. No, štart sezóny prináša so sebou vždy veľké očakávania, logicky fanúšikov, hráčov aj funkcionárov. Preto sme sa v prvom kole snažili spojiť regionálnych rivalov, čo vyústilo do viacerých zaujímavých súbojov a derby zápasov. Fanúšikovia sa môžu tešiť napríklad na reprízu finále z predošlej sezóny, v ktorom uradujúci majster z Nitry privíta na domácom ľade Slovan Bratislava. Takto sa vyjadril člen ligovej rady Tipsport ligy Andrej Šťastný, ktorý teda dlhé roky hrával za Slovan Bratislava. Asi sa snažil byť taký, akože že není slovanista, ale my o tebe vieme, že si. Ináč, je to sympatia, ktorý ma povedal Andrej, ako mne je sympatický. Hrací formát Tipsport ligy zostáva pre novú sezónu nezmenený. V základnej časti odohráme 54 kôl, nasledovať bude vyraďovacia časť a do tej postupí 10 najlepších mústiev. 6 celkov postupuje priamo do štvrťfinále. No a tými na 7. až 10. mieste čaká kvalifikačný súboj o zvyšné dve štvrťfinálové miestenky. Mústva na 11. a 12. mieste zabojujú o baráž, alebo v baráži o teda ďalšiu účasť v lige. No a majstra teda spoznáme najneskôr v závere apríla. V novej sezóne sú naplánované štandardné 3 reprezentačné prestávky. Tipsport liga sa preruší v novembri, decembri a februári. No a zachované zostávajú piatkovo-sobotnejšie dvojkola, počas ktorých odohrá každý tým 2 duely za 2 dni. Predstav si. Súčasťou základnej časti je aj naďalej 10 regionálnych kôl, ktoré sa uskutočňujú na prelome kalendárnych rokov. Tak, toľko teda o novom ročníku našej extraligy a my už teraz sa tešíme teda na veľmi na 15. septembra, kedy hneď v úvode sa stretne naši, keď sa stretnú naši chlapci, naši corgoni so Slovanom. To je Bratislava. Tak, tešíme sa. Toto už je Train a 50 ways to say goodbye. 50 ciest, ako povedať s Bohom, priatelia, s Bohom. 10. hodina a 19. minúta.

fantastický Train na 50 Year Ways to Say Goodbye. My sme tu mali tento týždeň ešte jedného hostia, ktorý nám prišiel, bol to Matúš, ktorý nám prišiel porozprávať o Nathanovi Hainsovi, to je mladý muž, aspoň myslím, že je mladý, z Nového Zélandu, z Aucklandu, a ktorý bude dnes hosťom Galaxie Soul. Áno, to je akcia, ktorá každoročne je u nás v Hyde Parku a tento rok to vyšlo na 17.7. a to je dnes. Dnes večer nám to začína. Budú tam rôzny DJ, teda Nathan Haynes ako hlavná hviezda, potom Rafo, Kinet, Code, Fonotik a tak ďalej a tak ďalej. Fonotika sme mali tu u nás štúdiu a budeme reprizovať rozhovor s ním, ak teda dovolíte. Dobre, po 13. hodine. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

Počúvate Nitrianske rádio a ja mám pre vás na dnes podvečer tip. Nie, nie až tak strašné teplo, ale bude. No, 34 stupňov Celzia, ale neviem, či už ste o 5. Neviem. O 5. totiž to sa môžete stretnúť v Mestskom parku na Sihoti a odtiaľ je nachystaná cyklo prechádzka, také letné cyklosprevádzanie, veľmi obľúbenou trasou Mestský park Dražovský kostolík Nitriansky hrad. Naozaj tam sú predstavené nádherné výhľady a za to organizátori nemôžu, to príroda. A samozrejme ľudská činnosť, hej, Nitriansky hrad, tak to je zase ako tá potál. Jedná sa o naozaj pôdovú jazdu, veľmi zaujímavé rozprávanie a príjemnú atmosféru, to všetko vám samozrejme ponúknu pre všetkých, pre vás všetkých milovníkov bicyklovania. Je to určené naozaj pre širokú verejnosť, či už pre rodiny, rekreačných cyklistov, ale aj návštevníkov regiónu, že len tak idete a zrazu hop, idem na bicykli. Rozumiem, len tak, úplne. Bicykel ze sebu, skočíš a ideš. Takže dneska v Mestskom parku na Sihoti o 17.00 vás čaká naozaj veľmi pohodová akcia, takzvané bezplatné cyklosprevádzanie s Andrejom Félixom. No, už som vás zaujal, dúfam, že áno.

0: Super Bowl Show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, kan pika kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Takže vyhľadáte monštra do filmu.
0: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak sa ideme pozrieť na to, čo sa nám deje na cestách. Ja len pripomeniem naše telefónne číslo 0911 955 885 a spolu to nejako dáme dokopy. Dopravnú nehodu na Československej armády si všimli už aj na zelenej vlne. Neviem, či neskoro, ale všimli si. Ale keď sa pozerám aj na informácie od vás, tak stále nám tam svieti táto dopravná nehoda, ktorá sa stala. Pozerám sa na ďalšie úseky nitrianskych ciest. Zatiaľ nám doprava ani nehustne, ani nemáme žiaden problém. Slančíkové je stále uzatvorená a bude uzatvorená, však to je jasné. A tam to normálne nahlásili vlastne ako z ministerstva, že to je normálne, že uzavreté, to je normálne, že jednoducho to je takto dané a bude to dlhšie dané. Tak, toľko teda z Nitry, lebo viac toho naozaj nemáme. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či Nitru si všímajú alebo nevšímajú, nie. Len keď už som na zelenej vlne, tak poviem o ešte jednej dopravnej nehode, ktorá sa stala za Galantou v smere do Šale, kde na križovatke do Kajaly nám vznikla táto dopravná kolízia. No a to je všetko, človeče. Rýchly pohľad na okolie Nitry. Pozerám sa na tie naše príbuzné mestá, či niečo tu máme. Veľký kýr mi tu svieti. Čo? Pozerám sa, cestári mi tu svietia. Veľký kýr, cestári medzi Kýrom a Komiaticami. Dávajte si pozor. Levice sú OK, aj Zlaté Moravce. Tak, toľko teda informácie z dopravy. Mám dokonalý plán pre vás a 10. hodinu 39. minútu, respektíve 40. Tak, zostaňte s nami, pozitív naladený.
3: Radio.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: sobotu 18. júla obsadí Česká spožiteľná stage a teraz keď sa pozriem na jeho fyzické proporcie, tak myslím celý stage obsadí Teddy Swims. Na to, že teda on vyzerá jak Bud Spencer cca, hej, tak má neuveriteľne nežný hlas, to musím povedať, že normálne taký až, keby som bol žena, tak poviem sexy, a keďže som žena, tak hovorím, že je sexy, inak tvár má výbornú, to si viem predstaviť, že u nich doma hovorí manželka malej: miláčik, chod sa pobaviť s tatinkovou tvárou. Asi tak nejako vyzerá počerbaný. Ja neviem, čo tam má všetko, hej, na tej tvári, ale myslím, že na ľavom líci má nejakého snehuláka v klobúku. Také bola čo. No hrozné. A starý chlap, človek si povie, že už má rozum. Boh vie, kedy si tu nechal tetovať všetko. V každom prípade 23.15 až 00.30 vystúpi Teddy Swims v Čechách na Colors of Ostrava, takže to nie je až tak ďaleko, tak ak ho máte radi, tak dávam taký tip. Sobota 18.7. Česká spožiteľná stage, Colors of Ostrava, Teddy Swims. No a Teddy Bear, tak je to taký medvedík, musím povedať, Teddy, ktorý mimochodom samozrejme sa nenarodil ako Teddy Swims, hej, to už len tak, ako ma to teraz, aby som to upresnil, Jayton Dimmesdale, tak sa volá tento mladý muž, aspoň myslím, že je mladý, lebo starý neverím, že by toto nechal spáchať na svojej tvári, čo spáchal, tak tento macko teda prichádza s novým singlom, ktorý je, máme, to je taký popik a veľmi príjemný, vy, ktorí máte radi také tie pomalšie songy, také balady by som povedal, až tak ďaleko by som išiel, tak naozaj si prídete na svoje. On okrem toho, že teda urobil audio, tak urobil aj video single je to v podstate Break Up in Reverse, tak sa volá song, ktorý už o chvíľočku vám pustím u nás v rádiu. Táto skladba v sebe nesie naozaj hlboký taký emocionálny náboj a veľmi netradičný pohľad na zlomené srdco. Hej, že nerobíte len ale normálne on sa k tomu vyjadruje. Tak skúma dokonca takú horkosladkú túžbu vrátiť čas a prežiť celý koniec románika naopak, teda od jeho bolestivého záveru až k samotnému krásnemu začiatku. Lebo tej začiatky, povedzme si, všetci my, tínedžeri, tie bývajú krásne, hej? Vy, ktorí nie ste tínedžeri ako ja, tak už vám zostávajú len spomienky na tieto krásne časy. A teraz ja vám švácnem krásnu vec od Teddy Swimsa, Break Up in Reverse. Ja ešte raz pripomínam, že ak ho máte radi, ak máte radi jeho hlas, tak ho môžete zažiť naživo na Colors of Ostrava. Dobre? Sobotu, 18.
1: 105,4 Rádio Vnitre.

Tam nezabudnite, nedeľa, finále, check bol. A ja len pripomínam, že to, čo sme predikovali tu na mojim kamarátom pánom D, že a bol tu gorazd, že sa budú otvárať sektory, ďalšie sektory, je to tu. Sektor C1 a C2 sa otvárajú, pretože je hlavná tribúna A1 a A2 vypredaná. Je to bomba, ukážme Čehuňom, jak sa robí americký futbal v Európe. Ja len pripomínam, že zápas, ktorý začína 16:30, hej, tak prenáša aj Česká televízia, aj naša Joj Šport. Takže ukážme, že to naozaj my vieme vnitre robiť. Ukážme to. A treba si doniesť všetko, čo rachotí, bubnuje, píska, štegli. Všetko. 16:30 nastupujú naši chlapci proti Vysočine Gladiators vo finále českej v ligy v americkom futbale.

0: dva dni a nejaké minúty nás delia od momentu, kedy začína náš milovaný americký futbal v finále. A je tu pozvánka od Myselfa.
1: V túto nedelu obrovské finále Czech Bowl v Nitre. Týmto ťa chcem aj pozvať na štadión 16.30, dojdi podporiť Nitru Knights vo finálovom zápase proti Vysočine Gladiators. Ja tam určite budem a budem fandiť spolu s vami. Vidíme sa v nedelu na finále Czech Bowl.
0: Počuli ste pozvánku od Myselfa, on tam bude!

0: Moje sny sú už naplnené. Pozri sa na hviezdy nad nami, na chvíľu ako keby zastali.
1: Tak ako, áno, áno, hviezdy, naše hviezdy nastúpia, 16.30 začína zápas v nedeľu, 16.30. Choďte sa pozrieť na stránku Nitra Nice, na facebookovú stránku, kde nájdete motivačnú reč našeho Jaya, čo je teda tréner našich chlapcov, a tá motivačná reč naozaj stojí za to, naozaj, a to je učiteľ, vážení priatelia, on je učiteľ v našej škole, anglicko-španielskej, a teda tá motivačná reč naozaj stojí za to, je skvelá. Takže idte na Facebook a pozrite si to. A v nedeľu 16.30 sa vidíme.
2: Dnes je 17. júla a meniny oslavuje Bohuslav. Nositelia tohto mena, ktoré znamená Bohusláva, sú plní dôvtipu a inteligencie, ale chýba im vytrvalosť. Musia prekonávať mnoho prekážok a problémov, kým sa dostanú k tomu, po čom túžili. Majú zmysel pre profesionalitu a zodpovednosť, sú plní nápadov a plánov. Meniny dnes má aj Fenka Senta a kocúr Rudy.
1: Počasie. Tak sa ideme pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftíkom, však jasné, poďme na to. No, dnes aj zajtra, aj pozajtra bude teplo. Fakt, že áno. Dnes to je najhoršie, pláne je nejaký 34 stupňov Celzia, s tým, že v sobotu a v nedeľu klesneme na nejakých 31 stupňov Celzia. Dobrá správa z nedele je, že v čase, kedy by mal začať hrať futbal, 16.30 je výkop, tak síce ešte bude 31 stupňov Celzia a slnečno, ale pozor, postupne sa začne zmrákať. Takže síce budeme mať 31 stupňov Celzia aj po 17, ale už pod mrakmi by to malo byť. Čo je nie dobrá správa, podľa mňa, pre nás ani tak nie, ale pre samotných futbalistov, a hlavne v prípade, že budú kopať field goaly, to je možnosť získania bodov priamo z ihriska kopom do brány, tak tam bude fúkať vraj v tom čase medzi 17 a 18 až 32 km za hodinu. A to je vietor, ktorý môže ovplyvniť samozrejme smer lopty. Dobre, uvidíme. Dnes, zajtra a pozajtra očakávame krásny deň s tým, že by sa malo teda hýbať tá teplota dnes 34 stupňov Celzia a sobotu, nedeľu v priemere 31 stupňov Celzia, tá najvyššia, hej, 31 stupňov Celzia. Ideme na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Dopravná nehoda, ktorá bola hlásená na Československej armády, zdá sa, že už je vyriešená, že už tam nie sú žiadne ani pozostatky toho, že tam niečo bolo. Bohužiaľ, Slančíková vyriešená nie je, tam je táto cesta stále uzatvorená, takže musíte to obísť. Ak sa chcete dostať, čo ja viem, z nábrežia Mládeže, napríklad na triedu Andreja Linku, musíte to obísť. Čo sa týka dopravy v Nitre, tak je v podstate bezproblémová, nemáme žiaden problém, ktorý by nás mal nejakým spôsobom trápiť. Policajnú hliadku ste videli a teraz počúvate na krásnej ulici, volá sa, že Višňová. Višňová ulica, a to je tak v hĺbke Lužianok. Čo tam robia, neviem. Podľa mňa kontrolujú miestnych obyvateľov, či majú zaplatené poplatky, lebo iný dôvod tam nevidím. Lebo to je úplne, že mimo. Vo Vrábloch za to môžu kontrolovať naozaj rýchlosť a to, ako sa chováte na ulici, pretože na staničnej ulici vo Vrábloch tam táto možnosť tu je. Tak si dávajte pozor. Vráble, Staničná ulica, policajná hliadka, Levice aj Zlaté Moravce sú OK. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či sa volá, čo nevyskytlo z ich strany. No, stále tu dopravná nehoda za Galantou v smere do Šale, kde na križovatke do Kajala sa udiala nemilá vec, ktorá sa volá dopravná nehoda. A potom máme radar hlásený, ak idete do Bratislavy, tak pri odpočívadle zelene, čo môžete natrafiť na újho policajtov, ktorí vás ľahko môžu zmerať. A pripomínam, že je tam nezmyselných 110 km za hodinu. Toľko teda informácia z dopravy a teraz už fastball. Are you ready for the fallout? Je otázka, hej? 11. hodina a 5. minúta.

0: Máme 11 hodinu a 17 minútu, no a pred nami je fantastická od Barry Whitea. You're the first, last, my everything. Vy počúvate Nitrianske rádio, toto bol Slade a Run, Run Away.
1: Rádio v Nitre.

Toto bol Barry White, no a už o chvíľočku sa opäť ponoríme do sveta kníh, pretože Ikar pripravil opäť novú nejakú dobrú knihu a teraz v lete, jasné, tam si treba slúbiť, budem čítať.

0: Rádio Vnitre.
1: No, poďme na skvelú knihu, hlavne pre mladých. Prichádza totiž to ďalšia séria celá séria kníh o mladých čarodejníkoch, ktorá poteší a zaujme všetkých tínedžerov. Kanadská autorka Nikki Pau preto predstavuje školu pre magických nespratníkov. Nikki Pau preto je kanadská autorka fantasy literatúry známa najmä pútavými príbehmi plné mágie, dobrodružstva a výrazných hrdinov. Dnes sa naplno venuje písaniu. Je autorkou viacerých úspešných knižných sérií pre mladých. Séria Škola pre magických nespratníkov rozpráva príbeh 12-ročnej Lavinie Vin Lukasovej, ktorá má síce veľký talent pre mágiu, no svoje schopnosti nedokáže ovládať. Po vylúčení z viacerých škôl sa dostane do školy poslednej nádeje pre magických nespratníkov, kde stretne nových priateľov a zistí, že jej odlišnosť môže byť výnimočnou prednosťou. Spoločne musia čeliť nebezpečenstvu a ochrániť svoju školu. Séria je plná humoru, mágie, napätia a zdôrazňuje silu priateľstva, odvahy a prijatia samého seba. Tak čo, máte chuť na skvelú knihu? Kanadská autorka Nikki Pau preto predstavuje školu pre magických nespratníkov a vy si ju môžete nájsť už vo svojom obľúbenom knihkupectve. Zostaňte s nami s dobrou knihou. 105,4

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio.
3: Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.

No a ja tu mám pesničku na želanie do ďaleko Rakúska, Uhorska, len Rakúska, Rakúska, áno, zdravím Enciáša, ktorý tvrdí, že hrám resko a že by chcel teda Eltona s Georgeom. Že nedopusť, aby zapadlo moje slnko. Jasné, to sa nedá, to sa nedá. Nech je len dobre, darčekuje sa, hej, lebo domov nesie vraj krásny darček, tak nech to šťastne dojde domov až. Anciáša jeho. Toto je Elton John, George Michael a Don

0: Tak, nech sa Lubenovi dobre cestuje domov a teraz ideme dusiť pri sávačku.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
0: Áno, Romy a jeho Dusím sa. Inak úplne nová vec roku 2026. 11. hodina a 42. minúta.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

poďme teraz tak sa popozývať, pretože dnešné popoludie bude o rozhovoroch. Čakajú nás dve skvelé akcie. Už dnes nás čaká Galaxia Soul s Marekom, ako hlavným organizátorom, tak nie len s ním, on predstaví hlavné hviezdy tejto akcie, ktorá bude na Hyde Parku dnes. Dnes to začína. S ním sa budeme rozprávať už po 13. A pozor, po 15. nás čaká repríza rozhovoru s Gorazdom Lazoríkom, ktorý vás pozve všetkých na na veľký festival amerického futbalu, pretože nás čaká finále Českej ligy amerického futbalu, takzvaný Snapback League.

0: fantastický Queen, tu Much Love Will Kill You. Tak veľmi ťa ľúbim, by som ťa zabil. Tak ťa chňapím. Počujete, inak blížme sa k záveru v podstate teraz tohto dopoludnejšieho vysielania. Po 12. samozrejme pokračujeme ďalej aj pozvánkou na Papaca na Redov, to je jasné. A potom nás čakajú rozhovory. Po 13. už som hovoril, nás čaká rozhovor o akcii, ktorá dnes vypukne večer na Hyde Parku, a bude to Galaxy Soul. No a potom po 15. hodine sa budeme rozprávať s Gorazdom Lazoríkom o finále checkballu, ktorý nás čaká naozaj v nedeľu o 16.30 a dúfam, že všetci sa tam stretneme, všetci. A vedzte, že nebude to len naozaj o tom americkom futbale, ale aj o tej zábave, lebo tam bude množstvo hostí a tak šavaj Majsel vás pozval už na finále, tak neváhajte. Dobre, a pozor, kto nepočul Hádo pod zoborom, nové vydanie, odporúčam. V sobotu sa opakuje a bol fantastické, boli tam dievčatá, manželky, chalanov a bolo to neskutočne vtipné, naozaj. Vypočujte si to v repríze v sobotu po 13. Dobre? No a teraz už repríza o 9. náhrada Harveyho oči, môj pohľad na svet cez Green Day, ktorý vychádza nový single. Tak ideme do toho, toto je Green Day.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
0: Áno, skupina Green Day, a to je Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt a Frey Cool, oficiálne oznámili vydanie originálneho soundtracku k chystanému celovečernému filmu Nimrods. Rozsiahly album, obsahujúci celkom 30 skladieb, dorazí na pulty obchodov a streamovacie platformy už 31. júla 2026. Oznámenie celého projektu sprevádza vydanie úplne nového videosinglu I'm Never Gonna Rip. Tracklist soundtracku je postavený na 22 najobľúbenejších piesniach z bohatej histórie Green Day, ktoré doplňajú a úplne exkluzivity. Medzi ne patrí práve nový štúdiový single I'm Never Gonna Rip a tiež 4 doposiaľ nevydané živé nahrávky nahraté počas divokého koncertu kapely v kultovom klube Palladium v Los Angeles, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v samotnom filme. Popri samotný Green Day dostali priestor a interpreti ako The Paradox, Ultra Q alebo talentovaná McKenna Gray.

No a významnú úlohu na albume majú aj 4 skladby od formácie Analog Dogs, čo je fiktívna kapela, okolo ktorej sa točí celý filmový príbeh. Na toto sa ja teším. Samotný film Nimrod, ktorý režiroval Lee Kirk, sa objaví v kinách 14. augusta 2026 a vznikal v úzkej spolupráci s členmi Green Day, Billy Joe Armstronga, Mike Linta a The Track Hollow Cool. Vo filme figurujú priamo v rolách producentov, pričom výkonnú produkciu zastrešili spoločnosti Live Nation Studios a Jonathan Daniel. Príbeh je klasickou coming of age komédiou o troch kamarátoch a v hlavných rolách s Mason Tatesom, Kierom Kaufmanom a Ryanom Faustom, ktorí sa vydajú na divokú a dobrodružnú cestu naprieč Amerikou do Los Angeles. No a žijú totiž v omyle, že ich vlastná amatérska kapela má na Silvestra predskakovať práve legendárnym Green Day. Celá táto bláznivá roadtripová jazda je voľne inšpirovaná skutočnými zážitkami z mladosti členov Green Day z obdobia, keď sami žili, cestovali v polorozpadnutej koncertnej dodávke. Vo hviezdnej obsadenom filme sa ďalej objavia Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bobby Lee alebo tiež aj Sean Gunn. Skupina Green Day, to sú miláčikovia, čistí miláčikovia. Tí vznikli v roku 1986 v kalifornskom Berkeley a postupom času sa vypracovali na jednu z najpredávanejších kapiel všetkých čias. Na konte majú cez 75 miliónov predaných albumov po celom svete a viac ako 20 miliárd kumulatívnych streamov. Čo? 5-násobní držitelia cen Grammy a členovia Rock and Roll Hall of Fame sa do mainstreamového povedomia zapísali v roku 1994 diamantovým albumom Dookie, na ktorý v roku 2004 nadviazali fenomenálnou rockovou operou American Idiot. A toto je I'm Never Gonna Re-

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 17. júla a meniny oslavuje Bohuslav. Nositelia tohto mena, ktoré znamená Bohusláva, sú plní dôvtipu a inteligencie, ale chýba im vytrvalosť. Musia prekonávať mnoho prekážok a problémov, kým sa dostanú k tomu, po čom túžili. Majú zmysel pre profesionalitu a zodpovednosť, sú plní nápadov a plánov. Meniny dnes má aj Fenka Senta a kocúr Rudy.
3: Počasie. Tak sa ideme pozrieť na to, čo nás dnes čaká v rámci luftu. Momentálne máme v Nitre a pri Nitri takmer 32 stupňov Celzia v tieni, ale už by mohlo takže oblačiť, že sa skrýva to slniečko, tak uvidíme. V každom prípade očakávame, že to jasno sa bude kryžiť s poloblačnom a následne aj vyslovene, že oblačnom. Čo sa týka dažďa, tak nám ho sľubovali celý víkend meteorológovia. Teraz vyzerá, že z celého víkendu zaprší, možno dnes to zaprší. V úvodzovkách 0,2 mm to nie je dáž, to je cvrkot, cikát. No dobre, to je všetko pre dnešok. Čo týka víkendu, budeme mať po obidva dni 31 stupňov Celzia. Faktom je, že v nedeľu by sa mali pridať k tej teplote aj oblaky, malo by byť viacej oblakov a my sa sústredíme na tú 16 hodinu a 30 minútu v tom čase, kedy je výkop amerického futbalu, naši chlapci budú hrať pod 31 stupňami, ale slniečko by malo postupne ústupovať a už po 17. by malo byť schované za oblakmi. Či to tak bude, nevieme, v každom prípade veríme, že chalnou nezastaví nič. Ani slnko, ani dážď. Dáž nebude, ale ani slnko, ani oblaky. Nie.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Veľký pokoj, veľký pokoj. Naozaj nemáme nič, žiadnu informáciu z mesta. Mimo mesta Lehota, tá je obsadená policajnou hliadkou a to je jediný priestor, kde si treba dávať pozor, pretože naozaj nemám nič, žiadnu ďalšiu informáciu od nikadiaľ. Aspoň teda od vás, áno. A rýchly pohľad na zelenú vlnu hovorí to isté, nič. Najbližšie máme informáciu o cestároch, ktorí sa nachádzajú pred Novákmi, smer z Horných Vesteníc, kde máte ráta s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A to je všetko. Pri sámačku. Tak si ideme hrať. A Dropkick Murphys, Who'll Stand With Us, čaká nás okrem neho aj Robbie Williams, čaká nás Tera Borsuk, alebo Leo Maracchiali, ale tiež Schizo Sisters s fantastickým I Don't Feel Like Dancing, ale aj Myself. A jeho ďakujem. A ďalší, a ďalší, a ďalší. A čo je dôležité, tak nás čaká pozvánka na Redov, kde sa môžete fantasticky napapať. Zostaňte s nami pozitív naladení, lebo nás čaká po 13. rozhovor s Marekom o dnešnej akcii na Hyde Parku a po 15. rozhovor s Gorazdom Lazoríkom o nedeľnejšom finále checkballu. A nezabudnite v sobotu počúvať reprízu Hádu pod zoborom, pretože bola výborná. Boli tam dievčatá, manželky našich futbalistov a boli neuveriteľne vtipné a milované, úplne milované. Takže dávam do pozornosti. To je všetko v tejto chvíli. Teraz už spomínaný Dropkick Murphys a Who'll Stand With Us. A všetkým vám želám čo iné ako dobrú chuť.

0: Krásny dobrý deň, a lepší, ešte lepší bude s plnými brúškami a hneď takto z kraja začínam tým, čo nám ponúka Redovk. Áno, aj dnes sa tam môžete fantasticky napapať a dnes je to o polievkách, ktoré pripravili na Redovku, čo je golfový areál v Lužiankách, čo to všetci vieme, na golfovej ulici a poďme na tie polievky. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou je prvá voľba, druhá írska polievka Kolkanon s kapustou a zemiakmi. A tretia ponuka, hovädzia polievka so sklenenými rezancami, cukrovým hráškom, hubami šitake a sojovými kličkami. No a pomeň na tie naše milované, šmakociny. Začíname kuraťom Kiev. To je vypražané kuracie stehno v pánko-struhánke s bylinkovo-cesnokovým meslom, zemiakovou kašou a listovým šalátom. Tiež je tu hovädzie lúpané plece z mladého býka na znojemský spôsob s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Morčacie prsia so zelenými fazulkami, cukrovým hráškom na mede, čili a zázvore s jazminovou ryžou je tretia voľba. Na pozor, prichádza veľká šmakocina, pečené kačiace stehno na kyslej kapuste s pučenými zemiakmi a s karamelizovanou cibulkou. Je čas aj na pizzu. Tá prichádza v podobe neapolskej pizze prosciutto crudo e rucola e avocado salsa. A po pizzi prichádza vypražená kráľovská hrudka, naša klasika, s varenými baby zemiaky s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Dnes máme tiež jedlo hotové za chvíľku a to je kuracie kari s čerstvou zeleninou, kokosovým mliekom a udon rezancami. Dezertami sú dnes francúzske palacinky buď s karamelom a vanilkovým krémom mascarpone alebo francúzske palacinky s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Všetky vám želám čo iné ako dobrú chuť. Bon appetit, mon ami.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
2: Celá jeho družina zomrie.
3: Teraz to vzdaj.
4: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
1: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
1: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: Počúvam Nitrianske rádio.
7: Rádio Nitra.
8: 105,4. 105.

Super Bowl Show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.

0: 105,4.
1: Dnes je 17. júla a meniny oslavuje Bohuslav. Nositelia tohto mena, ktoré znamená Bohusláva, sú plní dôvtipu a inteligencie, ale chýba im vytrvalosť. Musia prekonávať mnoho prekážok a problémov, kým sa dostanú k tomu, po čom túžili. Majú zmysel pre profesionalitu a zodpovednosť, sú plní nápadov a plánov. Meniny dnes má aj Fenka Senta a kocúr Rudy. Dnes si pripomíname výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky ako významný krok k naplneniu seba určenia slovenského národa si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických Baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedol k vzniku vlastného štátu Slovenskej republiky.
2: Počasie.
3: Tak sa ideme pozrieť na to, jak to vyzerá dneska s luftom, no dneska pekelne. Naozaj pekelne. Udreli teploty z hôr. Dneska 34 stupňov Celzia v tieni. Moje nervy nám hrozí. No, vyhrážali sa nám, že cez víkend bude pršať, že bude neviem, či to tak vyzerá zrovna. Dneska vraj by mohlo napršať okolo 0,2 mm a to naozaj v nočných hodinách. Lebo cez denní šanca, tam sa vyparí všetko. Aj keby začalo, tak sa vyparí všetko. No, dobrá správa pre tých, ktorí fakt to slnko nemusia, tak pri tých obrovských teplotách, ktoré nás čakajú dneska a maximálka sa chystá okolo 15. Tam by malo udreť tých 34 v tieni. No v tieni. Totižto vtedy by malo zájsť slnko. Normálne, že po 15. by malo byť oblačno. Nakoľko to bude takto, tak to samozrejme neviem povedať, ale očakávajte naozaj horúce počasie a po obede v podstate dusno, lebo bude pod mrakom. No ako to vyzerá zajtra? Zajtra pôjdeme s teplotou trolinku nižšie. Pôjdeme na 31 stupňov Celzia v tieni. Čo sa týka slnka, tak opäť nás očakáva až do nejakej 17. potom polooblačno. Vyhrážali sa nám dažďami, búrkami, nič. Nemám nahlásené. Nič. Neviem, že by sa niečo udialo. No tak toľko teda sobota. UV indexy samozrejme rátate s tým, že stále vysoký, dokonca v sobotu vyšší ako v piatok. Dnes nám hrozí sedmička z 11 a v sobotu dokonca osmička z 11. No a poďme sa pozrieť na nedelu, že čo v nedelu sa chystá na nás. No a v nedelu by sme mali byť na tom istom, čo v sobotu. Oslavujú Dušany, to je výborné, a 31 stupňov Celzia by nám malo hroziť počas nedele. A slnečné počasie opäť. Takže búrky a dažde a prehánky žiadne. Nakoľko to bude pravda, neviem. Ale pripravte sa naozaj na horúce počasie.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: A ja už tu mám hostia a s ním sa budeme baviť už o chvíľočku. Ešte jeden song dáme. To je netrpezivo, že ja poviem, že už dávala slúchadka. Čas. Inak budeme si hrať ako veľmi zvláštnu hudbu, to vám poviem na rovinu, je to veľmi zvláštne. Také volaču, takže ak chcete môj koncert, kľudne, ja to znamenám zadarmo z balkónika, na zbehoch, zavolám si aj kamaráta, ten bude robiť striptiz, viete, aká strana bude. Alebo to zoberte profesionálne, bude to akcia, ktorá sa volá Galaxia Sound a naozaj také galaktické sound. Je soul? Aha, pozri, ak je to napred napísané. Že to je jak sound? Povedz, že nie a vyhodím ťa zo štúdia. Povedz, že áno. No je to... Dobre, tak... Že je sound? Galaxia Sound. Takže duša, bavíme sa o duši, o galaktickej duši. A už chápete, že teda tá muzika bude veľmi galaktická. Zostaňte s nami pozitív, naladení. Toto je Hammer to Fall a Queen. Ticho buď! Decká v rádiu. Ja hovorím, a predávajú to? Ako málo rodivé? Ne, hneď sa to narodí toto.

0: No, ja som vám sľuboval teda hostia a ten host prišiel, čo je skvelé samozrejme. Ahoj, servus.
1: Čaute, čaute.
0: Toto je šéf Galaxy Soul, galaktickej duše.
1: DJ Fonotic.
0: DJ Fonotic. Fonotic. Neviem, aby som to dobre vyslal. Fonotic.
1: Ja myslím, že môže byť. Bol som aj fonotičný, aj fonotonik, takže akože tých alter ex sa mi naozaj že nazbieral za tie roky.
0: Fonotik. Fonotik je výborné, čo robíš. No dobre, ty si mi doniesol teda akciu Galaxy Sound.
1: Galaxia Soul, ešte
0: Soul,
1: raz.
0: Bože, ja mám ten sound, budem mať teraz v hlave ináč. Ale dobre, prečo?
1: Ja ti to tam napíšem, však, no, paličkovým.
0: Počkaj, však, áno, galaktický sound alebo soul, veď to je
1: soul,
0: dobre.
1: Ako? Soulová hudba, soulful hudba, takže...
0: No, soul takže, znamená duša a sound znamená zvuk, takže nie sme ďaleko od seba.
1: Myslím, že nie.
0: To je vlastne, že keď dáš sound soul, tak to je súznenie, kamarát môj zlatý. To aby si sa učil.
1: Počúvaj, si mi teda vymyslel názov nového formátu, ďakujem.
0: No vidíš to, galaktické súznenie.
1: Na Slovensku, po slovensky.
0: Áno, nám dá ten Ujo. Počkaj, Machala, telefóna čakám. Ty sa nesmieš z Machalu. To sa z neho smejeme my, ešte aj ti sa z neho budú smiať. Zavrú, vypnú mi rádio, zrušia ma ty, chňavo malý. Koľko to má rokov, hento?
2: Koľko
0: máš rokov? A nevieš sa chovať, už zachovieš do školy. Či už si školák? Není si ešte, pôjdeš. No počkaj, ak ťa dajú dola, ty. Budeš sa pýtať ten Ujo, čo je ukrižovaný, že či tiež nepočúval, jak ty. Počúvaj ma, ty si doniesol aj kapelu konkrétnu, alebo to je interpret?
1: Nathan Hines, v podstate náš host tohto ročný, je v prvom rade producent, DJ a hlavne saxofonista, takže taký multivitamín.
0: No, čiže to je hlavná hviezda tejto akcie, ktorá, a my sme začali veľmi zle, my sme si povedali, kedy to je. Tým by sme mali začať, aby sme si to začali utvrdzovať.
1: Takže...
0: Ty musíš pozrieť do papieru, kedy to je. Tak to je super organizácia.
1: Akcia sa nám koná. Galaxia Soul Open Air, tento náš malý festival sa koná 17. júla v piatok na Nitrianskom Hyde Parku. A je to už 11. ročník, čo to tam organizujeme.
0: Super, tak to už má, pozor, to je už história.
1: Áno.
0: A také tie známe, to je špeciálne proste ako na špeciálnu muziku? Ako
1: my sa orientujeme na tú soulful hudbu, čiže ten žánrový záber je od nejakého funku cez disco, nu jazz až po soulful house. Takže stále to není nejaké techno a hardcore.
0: Chvála Bohu. V každom prípade ja vám teda na začiatku vám to pustím. A keď teda hneď tú druhú vec, ktorú pustíme, je zase úplne čo iné a zase ma to, aspoň mne sa to veľmi, to už si poviem, že wow, to už je v pohode. Ale toto je také, že toto ide trošku mimo
1: toto,
0: mňa.
1: Toto je presne taká tá soulful houseová parketa, kde Nathan spolupracuje aj s rôznymi umelcami z tejto scény a zvyčajne doplňa ich tracky solami na saxofóne a flaute, čo bude počuť aj.
0: Takže toto
1: vlastne trečiku
0: budete môcť počuť naživo? Naživo?
1: Áno, naživo vlastne príde zahrať svoj DJ set, ktorý bude doplňať o sola na tom saxofóne a flaute, čiže bude to taký takzvaný live act. Okay. Alebo ako on to píše, hybridný DJ live.
0: Áno.
1: Hybridné DJ live vystúpenie.
0: OK, toto je Nathan Hines a Square for Hire.

0: Čubirip. No tak nie je to, nebolo to až také strašné, jak som sa obával, musím sa priznať. Ty si už spomenoval tento štýl, ktorý ano. Teda je, ako ešte raz mi povedal?
1: Soulful House.
0: Soulful House.
1: Čiže je to houseová hudba s takými soulful prvkami, vokály, ten... dýchy a melodika.
0: Ale nie je tam, to, nie je to taký tvrdý house, jak človek si povie, že house, tak už má hned nervy.
1: Nie,
0: takže to
1: my sme romantici.
0: New Romantic som ja, no Duren. Toto štýlu sa mi nepchaj, prosím ťa, keď očúvaš takéto veci. Ale hneď na to zahráme Nathana Hinesa v inej polohe, uh-huh. A tam možno je vidieť ten jeho akoby rozptyl.
1: Áno. Konkrétne v tomto ďalšom tracku spolupracoval s Damonom Albarnom, ináč ktorý včera vystúpil na festivale Pohoda so svojou kapelou Gorillaz. Uh-huh. Je to úplne iná káva. V podstate on je primárne jazzový saxofonista, ale zase jazzom tu nebudeme trápiť dneska popoludní ľudí.
0: Egon dostal cenu.
1: Áno.
0: Známy jazzový muzikant nitriansky.
1: 80 rokov mal.
0: Mohli sme si ho pripomenúť samozrejme nejakým jazzíkom, ale dobre, toto je jedna vec. Ten jeho rozptyl je dosť široký. Na tom koncerte, ktorý uvedie v rámci Galaxy Soul.
1: Je to skôr party, by som povedal.
0: Čiže tam aj vyberané sú ako veci také, že vyslovene, že na tancovanie?
1: Áno, vyslovene. Práve, že sme orientovaní na ten parket, takže začína sa skôr tou funkovou hudbou, mm-hmm. Rýchlo prejdeme do diska a potom sa už nesie celý večer v house, v houseovej línii.
0: Dobre, ale na tom ja sa priznám, že to len zbežne som si ako pozrel tohto pána z Nového Zélandu. Tam je aj viacej iných ďalších ako účinkujúcich?
1: No, sme tam v podstate rezidenti, lebo Galaxiu robím s mojimi parťákmi, s DJom Rafom a DJom Kode, uh-huh. A tentokrát nás príde podporiť aj Kinet z bratislavského Nuspiritu, ktorý tiež tento rok oslavil 25 rokov fungovania, čo na slovenské pomery je naozaj slušný vek, čo sa týka klubu.
0: Aj. Ja sa priznám, že ja síce tejto muzike nerozumiem, ale to neznamená, že to nemá existovať, čo dôkazom je, že keď sme začínali staré pekárne, keď sme založili starú pekárne, tak vlastne stará pekárne bola prvým klubom, ktorý dal priestor takéto muzike a dokonca mala svojich rezidentov.
1: Mám krásne spomienky na Jara Filipa, ktorého som tam videl napríklad. A áno, potom vlastne skrimáci robili.
0: Áno, hrali sa presne tie techno a house a proste všetky veci. Nerozumel som tomu, ale pozor, keď som tam prišiel, tak ma to vtiahlo. Že to je tak zvláštna muzika, že napríklad tomu, že ju v duši nenávidíš, tak vlastne keď sa dostaneš do stredu diania, tak sa to tak natoľko chytí, že proste máš pocit, že musíš sa nejakým spôsobom hýbať.
1: Ono, tá elektronika má rôzne polohy a viac menej tento Soulful House, je to fúzia nejakých tých štýlov ako nu jazz, disco, čiže keďže je to štvorštvrťový beat. Takže je stále čo objavovať.
0: Ja sa musím priznať, že v istom momente, a to nerád hovorím, ale nás tieto party živili. To slova, že bol taký trošku úpadok, také rokovej, menej ľudí začalo chodiť na koncerty, na živé koncerty a o to viac, ale začali chodiť vlastne na práve takéto elektronické party, house party, techno party a tak. A mám pocit, že to naozaj vtedy vrcholilo celá tá vlna toho všetkého.
1: To bola nové. Tá éra subklubu, alebo úklubu, stará pekáreň, potom bože všali, jak sa volá ten klub? Metro.
0: Metro, áno. Hej, a to zaniklo veľmi skoro, relatívne skoro, ale tá pekáreň fungovala dlho aj na tomto. Ako je to dneska? Dneska je, máš pocit, že je to na tej istej úrovni, že to stále sa väzie na tej nejakej víťaznej vlne, alebo to je už také, že už menej ľudia to, alebo si vyberajú akcie?
1: Je toho menej určite, ale čo funguje momentálne v Európe, tak to je hlavne to techno. Generické techno, čiže tá éra techna sa vrátila. A ten house funguje v tom Nuspirite, hlavne sa snažíme tomu venovať a áno, je teraz veľmi populárny aj Afro House, čo už je taká zasa iná forma. Nehovorím, že nám úplne blízka, ale Afro v podstate už hrávame roky aj v tej klasickej forme živých muzikantov a ich tracky, ale mám pocit, že ten clubbing troška ide dolu vodou, ale je to trend celosvetový, že aj v Londýne, v Berlíne sa kluby postupne zatvárajú. Takže ľudia chodia menej mulatovať v noci, viac sa snažia zdravo žiť.
0: Zase sa vracia tá...
1: Ale je trend denných párty v podstate, že ja viem, o druhej, o tretej po obede začne žúrka, ktorá skončí niekde. Môže sa to diať kľudne niekde v meste, na uzavretej ulici a skončí o 10. večer.
0: OK, dobre, vidíš, tak toto som napríklad nevedel. Dobre, čiže toto je to, čo nás čaká. Galaxia Soul nás čaká 17.7.2026 na Hyde Parku. A už sme povedali, že hlavným hosťom je Nathan Hines a práve toho pána si zahráme v tej inej polohe, ako sme ho počuli v prvom songu. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: Nathan Hines a pesnička FM. No, z roku 2003. No a teraz nás čaká ešte jeden song, ale nie teraz po reklame a po týchto veciach. Pred reklamou ešte Marek, kde si povieme niečo akcií. Ja som skoro povedal, že festival, tak to nie je festival.
1: Je to taký mini festival, môžeme povedať.
0: Taký mestský festival, že? Hej. Aj keď je to na Hyde Parku, čo je trošku od mesta, od ruky, ale napriek tomu všetkému.
1: Ale tá atmosféra Hyde Parku je úplne úžasná, ktorá sedí aj v tej hudbe.
0: Vlastne je to také ako zaujímavé?
1: No, je to vonku, v podstate máš tam kompletne servis od baru, cez dobré jedlo, ktoré nám tam príde Emil s falafelom spraviť a pekný zvuk, nasvietený stage, takže ja to tam mám rád.
0: Hyde Park je známy tým, že vlastne on sa venuje aj takým tým, alebo všíma si aj ľudí, ktorí sú inak zameraní chuťovo. To znamená, že sú tam aj tí vegáni, áno, že sa tam naozaj nájde aj vegáni, a nielen vegetariáni, ale aj vegáni, naozaj vegáni.
1: Ale Emilka sme tentokrát poprosili, že aby bola aj nejaké meso.
0: Takže ty nie si ako vegánsky typ, si ten mesový typ. No dobre, ale toto vlastne to občerstvenie tam bude, takéhoto typu, že teda aj, že všetci prídu na svoje?
1: Neviem presne, čo nachystá, ale dohodli sme sa tak, že bude niečo vegánske, bude niečo s mesom. No,
0: ja si z čas staré pekárny pamätám, že také akcie, všimol si zmenu podmazu, že som našiel také podmaze.
1: Aha.
0: Elektronický.
1: Taký generický.
0: No. Dobre, tak to nejako. No v každom prípade, ja si pamätám z našich čias, že to naozaj v noci, že sme mali problém. Že, a to sme boli v pivnici v starej pekárni, sme boli uzatvorení, nemohli sme vetrať, pretože to sa šírilo nocou a samozrejme sťažnosti prichádzali z jednej aj z druhej strany a po desiatej to bolo peklo a to každú chvíľu tam mestskí policajti búchali na dvere. Museli sme stišovať zvuk, čo je nezmysel samozrejme pri takejto akcii, lebo takýto typ akcie práve založí na tom, že ti idú roztrhnúť bubienky a proste si v nejakej eufórii, ktorú ti dokáže navodiť práve len hlasná hudba a tá atmosféra okolo toho a svetlá šialené a toto všetko zostalo ako?
1: Zostalo, ale ako ten stage je orientovaný nie na zastávanú časť a zase tiež tam máme nejaké limity decibelov, ale...
0: No a ten Hyde Park nie je až tak zase daleko. Akože to...
1: Není. Ale v podstate nehrá sa zase do rána až do 8. Hej.
0: Nie, stačí do 4. ráno, jasné.
1: A potom už, nech sa páči, môžete dospať.
0: To je krásne. To sa teraz poteší ľudia, počujem. Dobre, takže 17.7. si neplánujte nejaký dlhý spánok, dospávajte 18.
1: Alebo prídete si zatancovať na Hyde Park, bude to naozaj výnimočná akcia, lebo Nathan spolupracuje naozaj s veľkými menami, ako napríklad Goldie, s ktorým v súčasnosti pripravuje album. Goldie je vlastne priekopník drum and bassu, alebo spolupracoval s kapelami ako Jamiroquai, Vanessa Freeman, soulová spevačka a s veľrybami z houseovej scény ako Ron Trent, Louis Vega alebo Phil Asher.
0: OK, dobre, toľko teda.
1: Ale na druhej strane ešte by som podotkol, že tá jeho jazzová poloha v Novom Zelande je napríklad držiteľom troch ocenení za novozelandský jazzový album roka. Takže naozaj tá jeho hudobná pestrosť je široká.
0: OK, dáme teraz pauzu, lebo nastupuje reklama a všetky tie veci okolo toho. Potom doprava a potom sa vrátime späť na scénu Galaxy Soul. Zostaňte
1: s nami. No, už si sa to naučil. Áno, super.
0: Pol hodinku to trvalo. Zase v mojom veku počúvať máme. Malý zázrak.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu.
4: Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
0: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
7: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: OK, vraciame sa späť na scénu, ktoré sa volá Nitrianske rádio. Ja tu mám DJa Šušňáka, ktorý vás chce pozvať na akciu, ktorý sa zúčastní. Neviem, či priamo na tejto, či je pozvaný Marekom, to netuším.
2: Dáme
1: to
2: si zahrať warm-up. DJ Šušňák, pozývaj.
1: Na počítači bude hrať. No pozývaj, že si sa tešil o to zboť. Je zase na hamba. Tak vrvliš mi tu celý čas do mikrofónu. Hamba, už mi volajú ľudia, že čo to tam je. A teraz, keď máš prehovory, tak si ticho. No pozvi ľudí na Galaxiu Soul. Rýchlo ťa zbijem. Pichnem ťa špendlíkom do ramena. Nemôžem, lebo tatino mi vás bil. Inak mimochodom, ten, čo mlčí, nepodal sa na strika, lebo striko je šéfom tohto divadla. Že? Že? Martin. Však Kusenda, že? No, tak povedne, tak tento, čo mlčí, no, ten ti hereckú nedá príležitosť. Bohužiaľ, prepasol si to DJ Šušňák. No, ale my ideme, Marek, naspäť na Galaxiu Soul. Ja len pripomínam, 17.7. 17.
2: O koľko to začína? 17.5. Štartujeme o 19.00.
1: O 19.00.
2: Takže oplatí sa prísť skôr a končíme o 3.00. Takže ešte nejaký ten západ slnka stíhame pri dobrej hudbe, jedle. Východ už asi nie.
1: Aj keď, ja si pamätám, keď boli zase sa vraciali, krásne kombinujem svoje staré časy, pamätám si, keď sme museli vyháňať ľudí, no, že proste záverečná.
2: Tak
1: že
2: o tej tretej to aj my budeme musieť vyháňať, ale tak od toho tam
1: tak to máte dohodu z mesta?
2: Že... Tak rešpektujeme pravidla.
1: A tak sú nastavené, že do tretej ráno? Hej. A to už nie je jedno, či do tretej alebo do pátej.
2: To aj ja hovorím.
1: Lebo potom ich ako už začnú, teda aspoň nás na dedine buď ako húti.
2: Hej.
1: Mám tu jedného húta, ale nebudem ho spomínať.
2: No aspoň za Kikirikaj, Šušňák.
1: DJ Kikiriky. Šušňák ti kamarát prischne ináč. Kamarát, od dneska bude Šušňák. Mama prídeš domov a mama ti povie, no čo je Šušňák? Jak si tam mal? DJ. No dobre. Dobre, stačí. Kľud. Dobre, no poďme naspäť. Čiže toto sme si všetko povedali.
2: Áno.
1: Povedali sme si aj, že teda okrem Natana,
2: okrem Natana vystúpia
1: takí DJ, hej, rezidenti.
2: Rezidenti, hej.
1: Plus hostia nejaký.
2: DJ Rafo, DJ Kode, DJ Kinet a ja, DJ Fonotik. Asi to budem otvárať alebo zatvárať, neviem, to sa ešte dohodneme.
1: Možno aj.
2: Hej.
1: Záleží od stavu mysle.
2: Áno.
1: Ste sami, neste sami. Dobre, tak ste, myslím, že sme si povedali prakticky všetko.
2: Určite. Každopádne sa oplatí prísť na Hyde Park, že budete počuť hudbu, ktorá sa hrá v kluboch od New Yorku, cez Londýn, Berlín až po Tokio.
1: No vidíte.
2: Takže
1: to.
2: Sme svetoví.
1: Pár metrov od domu. Dobre, na záver si švacneme, pozerám, že to je v podstate host, je featuring.
2: Áno.
1: Tento
2: áno.
1: Pán, Nathan
2: vlastne...
1: Hines. To znamená, že to bude zase niečo iné.
2: Áno. DJ Scratch je New Yorkský legendárny DJ, ktorý začínal, myslím, že s hip-hopom a teraz prirodzene prešiel postupne do tej houseovej hudby a Nathan mu je to v podstate aktuálny track, mu ten track remixoval a dohral mu tam flauty a saxofóny. Je to úžasná vec, takže príjemné počúvanie.
1: Ja len pripomínam to, čo Marek povedal, že to bude taký live act, že ano. Nebude to vyslovene, že on bude za
2: bude to klasický DJ-ský štýl, ktorý bude koreniť v podstate jeho vstupmi na saxofóne a
1: čiže
2: flaute.
1: Čiže bude aj krútiť tými gombikmi a plus obere akože... Počúvaj ma, toto som sa nikdy nezvedel pravdu. To krútenie smiešne tými gombikmi, to naozaj
2: krútenie... Ale však aj ty si bol DJ, ty si nekrútil gombikmi.
1: Nekrútil som, blbeda, my som bol pásmi a výškami a kazil muziku.
2: No, keď máš pekný zvukový systém, tak naozaj pri tej repetitívnej hudbe to dáva tomu nejaké tie grády, proste stiahneš basy, troška tých ľudí, no však príde si vypočuť, ukážem ti to a možno ťa aj naučím krútiť s čudlíkmi.
1: Neviem, čo by to spôsobilo, keď som zakrútil basmi. Čo by to akože neviem spôsobilo. V každom prípade, DJ Scratch asi áno, asi to niečo spôsobí a toto je ono, Electric Stew. Mojím hostom bol Marek, ktorý
2: ďakujem
1: teda
2: pekne.
1: Je šéfom a
2: 17. júla vás radi privítame na Hyde Parku. Čaute.
1: Galaxia Soul.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
1: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
4: Jojo, z jedného veľkého plátna do druhého. Spider-Man nás ešte len čaká, ale Toy Story frčí naplno. Toy Story 5, príbeh hračiek dnes v Mlynoch Cinemas o 13.00, o 15.15 a 15.40 v klasickom formáte so slovenským dubbingom a pozor, máme ešte aj v 3D formáte so slovenským dubbingom a to o 14.00 hodine. No poďme k ďalšiemu skvelému plátnu. Michael Jackson, áno, prichádza k nám Michael Jackson. Teda on je tu už dlhšie a dnes to teda opäť budete si môcť zažiť. Môj malý povedal, že výborné. Keď som ho spýtal, dáme si aj LPčko, povedal, to netreba, ale film bol dobrý. 13.05 dneska. Bajana, áno, tak to je krásna devčurica, havajská, má tie kvety okolo krku a s takým tým diviakom tam bude, s tým veľkým chlapom Dwayne Johnsonom si dneska švacnú film a to konkrétne o 13.45 so zvukom Atmos a potom v klasickom formáte o 16.15 a 18.25. Mimonia monštra, furt, 14.20, 16.15 a 18.10. No a pozor, opäť ideme na veľké plátno. Prichádza nám pán, ktorého mám veľmi rád, Matt Damon a tiež Anička Hathawayová, ale aj Tom Holland, aké by o Spider-Manovi nebolo málo, a Robert Pattinson, známy to úrpír. Normálne veľké obsadenie filmu Odyssea. Áno, kto by nepoznal najznámejší, najslavnejší príbeh starovekej našej milovanej civilizácie a cestu domov, kde nič ho nezastavilo. Ináč v zákulisí sa hovorí, že to bol dobrý tyran, taký chňavo, ktorý mlátil svoju ženu, ale to sú len také sprosté reči o Odysseovi. Boheč, to je pravda. Choďte sa na to pozrieť. Odyssea dneska o 16. hodine v slovenskom dubbingu a máme aj tí, čo majú radi teda originál, tak v originále dneska Odyssea 17.25 a 19.30. A je to tu zás. Výborná francúzska komédia 17.50, hororček, Backrooms za stenou 19.55, deň odhalenia, pozor, stále som nevidel, hamba mi, Mišo, hamba ti, fuj, hej, Steven Spielberg prišiel s ďalším skvelým plátnom, deň odhalenia dnes 20.10, Evil Dead z Hor v pekle, 20.35 a ešte jeden horor, Posadnutosť dnes 20.45. Dúfam, že ste už teraz zaregistrovali, že naozaj tých filmov je toľko, že sa môžete zblázniť a vy si vyberiete na 100% od rozprávky cez hudobný film až po horor. Všetko tam je, všetko tam. A ešte aj staroveká epopeja. Výborné.
5: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Počúvam Rádio v Nitre. 105,4.
1: Dnes je 17. júla a meniny oslavuje Bohuslav. Nositelia tohto mena, ktoré znamená Bohusláva, sú plní dôvtipu a inteligencie, ale chýba im vytrvalosť. Musia prekonávať mnoho prekážok a problémov, kým sa dostanú k tomu, po čom túžili. Majú zmysel pre profesionalitu a zodpovednosť, sú plní nápadov a plánov. Meniny dnes má aj Fenka Senta a kocúr Rudy. Dnes si pripomíname výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky ako významný krok k naplneniu seba určenia slovenského národa si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedol k vzniku vlastného štátu Slovenskej republiky.
2: Počasie.
3: Tak sa ideme pozrieť na to, jak to vyzerá dneska s luftom, no dneska pekelne. Naozaj pekelne. Udreli teploty z hôr. Dneska 34 stupňov Celzia v tieni. Moje nervy nám hrozí. No, vyhrážali sa nám, že cez víkend bude pršať, že bude neviem, či to tak vyzerá zrovna. Dneska vraj by mohlo napršať okolo 0,2 mm a to naozaj v nočných hodinách. Lebo cez deň šanca, tam sa vyparí všetko. Aj keby začalo, tak sa vyparí všetko. No, dobrá správa pre tých, ktorí fakt to slnko nemusia, tak pri tých obrovských teplotách, ktoré nás čakajú dneska a maximálka sa chystá okolo 15. Tam by malo udreť tých 34 v tieni. No v tieni. Totižto vtedy by malo zájsť slnko. Normálne, že po 15. by malo byť oblačno. Nakoľko to bude takto, tak to samozrejme neviem povedať, ale očakávajte naozaj horúce počasie a po obede v podstate dusno, lebo bude pod mrakom. No ako to vyzerá zajtra? Zajtra pôjdeme s teplotou trolinku nižšie. Pôjdeme na 31 stupňov Celzia v tieni. Čo sa týka slnka, tak opäť nás očakáva až do nejakej 17. potom polooblačno. Vyhrážali sa nám dažďami, búrkami, nič. Nemám nahlásené. Nič. Neviem, že by sa niečo udialo. No tak toľko teda sobota. UV indexy samozrejme rátate s tým, že stále vysoký. Dokonca v sobotu vyššie ako v piatok. Dnes nám hrozí 7 z 11 a v sobotu dokonca 8 z 11. No a poďme sa pozrieť na nedelu, že čo v nedelu sa chystá na nás. No a v nedelu by sme mali byť na tom istom, čo v sobotu. Oslavujú Dušany, to je výborné, a 31 stupňov Celzia by nám malo hroziť počas nedele. A slnečné počasie opäť. Takže búrky a dažde a prehánky žiadne. Nakoľko to bude pravda, neviem. Ale pripravte sa naozaj na horúce počasie.

Super Bowl Show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk. Áno, 19. to je nedeľa. V nedeľu má byť krásne. Aj keď dobrá správa možno je, ja teraz akože hej, predikujem, podľa imeto.sk, o 16. ešte slniečko, zápas viete, že začína 16.30 a potom sa začne pomaličky, ale isto ako zatemňovať a vyzerá to tak, že o 17., 18. a 19. to je taký ten inklinovaný čas, kedy sa bude hrať, tak bude oblačno. To je dobrá správa. Dokonca po 19., čo už je neskoro, škoda, že začína zápas okolo 18., tak klesneme teplotne až na 24 stupňov Celzia. O tej 17. bude 31 stupňov Celzia, fúkať nám má vietor zo západu o sile 18 km za hodinu. Toto sú základné meteorologické údaje, tak ako nám hlási imeto.sk pre oblasť Nitra. To sme my, neviem, či viete, ale to sme my. To je aj ten náš milovaný štadión mestský pod Zoborom, pod hradom priamo. No tak máme sa na čo tešiť, viete, že zápas vysiela aj ČTčka, aj Joj Šport. No a tým pádom nesmieme urobiť hanbu. Počúvajte, normálne Nitra práve musí ukázať, ich je neuveriteľne športová, ako dokáže fandiť svojim tímom a ako sa teší z toho, keď sú úspešné. No a ten úspech je na dosah, pretože naši sa dostali do finále, už po druhý krát v krátkom čase. Pripomínam, že pred dvoma rokmi takisto, pred dvoma sezónami, takisto v Nitre, v rámci Czech Bowlu získali svoj prvý titul v rámci tej najvyššej možnej súťaže v rámci Československa a to Snapback ligy českej, uvádza sa Česká Snapback liga, ktorej naši chlapci sú súčasťou. Bohužiaľ Bratislava, ktorá tam bola ešte minulý rok, už nie je, klesli o stupeň nižšie, to znamená sú v nižšej lige, ale dúfajme, sa tam vrátia čoskoro, možno iný slovenský tím. Zatiaľ Slovensko reprezentujú len nitrianski rytieri a ja som presvedčený, že ich reprezentujú a budú reprezentovať fantasticky. Takže dúfajme, že v nedeľu to dopadne dobre, že naši chalani jednoducho prekonajú sami seba a veľkým favoritom, treba povedať, s veľkým favoritom z Vysočiny dokážu zvíťaziť. Ja len pripomínam takouto, Česi to používajú, krásne slovo rozmýška, taková malá rozmýška tam prijela, že jo, pretože vraj niekde vyštrachali úplne nezmyselne, pretože podľa pôvodných, a naši tvrdia, že organizátor má prednosť, tak že oni ako víťaz ligy majú byť právo byť domácim alebo v pozícii domáceho tímu. To im dáva viacero možností, podľa nás kravina, ale dobre. A jednou z nich bolo, že vymenili sideliny. Sideline je priestor, po ktorej sa pohybuje tím. Jeden, druhý. Oni sú oproti sebe a práve teda Jihlava si vybrala sideline domáceho tímu, vždy domáceho tímu a to je pod našou tribúnou. No naši chalani budú oproti tým pádom, čo ale znamená, že naši diváci do toho vstupujú, to sme my, ktorí by im to mali pekne, ale že fajnovo osviežiť, akože to účinkovať na našom štadióne. To znamená, že treba priniesť všetko, čo máte doma, bubny, rapkáče, píšťaly, trúbky, všetko, no a hlasivky samozrejme, a keď budú na lopte práve Vysočina, Jihlaváci, tak im to treba strašne osať, aby ľutovali ten deň, kedy si vybrali túto stranu. Dobre, tak, toľko teda pozvánka na 19., ktorá bude veľká, naši chlapci hrajú vo finále Českej Snapback ligy a chceme to tým Čehuňom ako zebrať zase, čo? To by nebolo zlé. Dobre, nech majú zlý deň, my sme teraz Jihlava. Nech má zlý deň, bad day a Daniel Pofter. Počúvate Nitrianske rádio.

A ešte na chvíľočku vstúpim do pesničky od Daniela Poftera. Ja len pripomínam, že bol u nás v útorok na rozhovore Goraz Lazorík a rozprávali sme sa aj o finále a my ten rozhovor dneska zopakujeme, ak dovolíte. Po 15. hodine pôjde repríza rozhovoru s Gorazdom Lazoríkom ohľadom finálového stretnutia.

chvíľa, 9. augusta 2026, o 6. večer v Zoborskom kláštore sa predstaví jedna z najkrajších dám nášho showbiznisu, a to Janka Kirchner, ktorá, áno, v Nitre mala vôbec prvý veľký koncert pred ľuďmi. V Nitre, v starej pekárni. Bolo to už dávno, bol taký krásny vrabčák, ktorý stál na kraji pódia a prišiel dokonca podporiť Dara Rollins, v tom čase veľké kamarátky. No a stalo sa to naozaj už dávno. Napriek tomu za ten čas, čo teraz rozprávam, za ten čas sa vypracovala na absolútne, že akože the best of našeho showbiznisu, našej muziky. Samozrejme nastal prerod v tvorbe a v týchto veciach, ale Jana zostala. Jana Kirchner, 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore, si predstavte. To môže byť zaujímavý koncert. A navyše výťažok z neho bude použitý na obnovu a revitalizáciu starobylého spomínaného kláštora. Najstaršieho kláštora na Slovensku. Pozor. Organizátormi sú Zoborský chrášovací spolok, Špecializovaná nemocnica svätého Svorada, no a mesto Nitra. Tak budeme držať palce, samozrejme, aby to vyšlo, aby veľa peniažkov sa vyzbieralo a tým pádom sa obnovila táto úžasná pamiatka. To je všetko. No a čo, jak by to bolo, aby sme si Janu nezahrali? Ja som povedal, že zahráme starú muziku, a to je stará muzika. Je z roku 1999, z minulého tisícročia. Pesnička, keď bol taký vrabčák. No, zahráme si Modrú. Pustí vám Modrú. Jana Kirchner, Modrá. Počúvate Nitrianske rádio. Nezabudnite, 9. augusta o 6. večer. Soborský kláštor.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

0: A zo Springu sa prezunieme do kaštieľa v Palárikove.
1: Hej, ja už som to pozeral trocha, lebo hovorí mi Dominika, že našla som tému.
0: Našla som tému.
1: Ja vidím, že výstava alternatívy, pozerám, že tam bude ten Berlin Manson. Bude tam, nie tam Berlin Manson. Nie, a v historických priestoroch Polovnického kaštela asi Berlin Manson nebude. Bude tam nový kultúrny priestor. A túto galériu tá svoje pôsobenie tvorila výstavu alternatívy. Výstava odprezentuje výber diel účastníkov 14. ročníka Medzinárodného výtvarného sympózia Artra.
0: Takže toto sa stalo v Palárikove teraz v nedeľu a teda naozaj sa tam vytvára taký kultúrny priestor, ale nielen pre výtvarné umenie, totiž Palárikove ako také sa snaží o vytvorenie kultúrneho priestoru aj pre oddych, aj pre rodiny s deťmi a ja teraz idem pozvať na niečo trochu aktuálnejšie, pretože to ešte len bude a bude to teraz 18.7. a bude to také podujatie, ktoré sa volá, že Kniežacie dni. Je to historický festival a je naozaj pre všetkých. Je to pre rodiny s deťmi, je to pre mladých, je to aj pre starších ľudí. Naozaj to dokáže zaujať kohokoľvek, kto má rád históriu, kto je nadšenec histórie, ale aj možno pre tých, ktorí si k nej ešte iba hľadajú cestu. A nevedia, že ako na to. Možno ich až tak nebaví čítať knihy, možno ich až tak nebaví pozerať nejaké dokumenty. A práve pre takýchto ľudí sú vlastne prístupné aj rôzne iné spôsoby, ako sa k tejto histórii dostať, napríklad cez oživovanie histórie. A práve Kniežacie dni majú tomu uspôsobený program. Napríklad taká komentovaná prehliadka historického tábora, počas ktorej sa dozviete, čo všetko tam tí ľudia, tí renaktori, tí ľudia, ktorí tú históriu naozaj poznajú a oživujú, čo všetko tam majú, s akými materiálmi pracujú, ako sú oblečení. Napríklad toho 18.7. môžete uvidieť, ako prebieha taký normánsky výcvik. Aj to môže byť pre niekoho zaujímavé. A pre každého určite bude zaujímavá aj archeologická prednáška Jakuba Tamaškoviča, archeológa, ktorý počas toho podujatia to bude celý čas pobehovať a bude vám v dispozícii a bude zodpovedať veľmi rád na vaše otázky a zahrňať vás fun factami. Bude aj lukostrelecký turnaj pre tých fyzicky zdatnejších. Škoda, že tu nemáme kameru, pretože Tony teraz naozaj, že k tej pantomíme sa musím vrátiť, pretože Tony to naozaj tú pantomímu teraz predvádza. Lukostrelecký turnaj, Tony hneď vystrelil šípom. Úžasný si, poď. A teraz toto neviem ako znázorní, ale bude vlastne program venovaný aj takej duchovnej časti našich predkov a toho, akými rôznymi obradnými úkonami sa ľudia počas života stretávali kedysi dávno. Na to nemáš slov, ani giest. Ale budú aj sokoliari. Sokoliarské vystúpenie. Prídu až z Oravy. Áno, krásno. Sokolika dám toto. Výborne, to mi krásne. Bude aj detská bitka a detský program, detský výcvik. Takže to je niečo pre teba. To ti ide veľmi pekne. A budú aj koncerty. Budú koncerty dvoch kapiel. Jedni sú Páni času. Oni sú aj takí Nitrančania. Oni sú aj spätí s našim regiónom. A majú tam takého veľmi skvelého gajdoša. Ja mám strašne rada gajdy. Treba na nich vedieť hrať, lebo potom sa to veľmi zle počúva, keď na nich hrať nevieš. Ale on naozaj hrá perfektne. On je úžasný. A úplne, že tak grande finále celého programu bude kapela Valar. To sú takí doboví pankáči, by som povedala. Tí, oni by sa ti ľúbili.
1: Doboví pankáči?
0: Áno, áno. Majú takú pesničku, že spievajú, že došlo pivo.
1: Počkaj, toto, akože ja som sa bavil s mojim kamarátom, však s Adamom, vieš, poznáš.
0: Áno, poznám.
1: Že každá panková kapela na Slovensku má pesničku o pive. Akože rever ešte nie, ale to boja si tým, že my sme nie zas taký pankáči.
0: Ale zas Valár nemá o cigaretách, vy máte
1: cigaretách. Ja, tak to máme my, tak...
0: Teraz trochu predbieham, lebo o chvíľu si
1: pustím. To je tá alternatíva.
0: Takže pankáči buď o pive, alebo o cigaretách, Valári splňajú zatiaľ to pivo a vy splňate tie cigarety. Každopádne 18.7. Kniežacie dni v Palárikove a vidíme sa tam.

sobotu 18. júla obsadí Česká spožiteľná stage a teraz keď sa pozriem na jeho fyzické proporcie, tak myslím celý stage obsadí Teddy Swims. Na to, že teda on vyzerá jak Bud Spencer cca, hej, tak má neuveriteľne nežný hlas, to musím povedať, že normálne taký až, keby som bol žena, tak poviem sexy, a keďže som žena, tak hovorím, že je sexy, inak tvár má výbornú, to si viem predstaviť, že u nich doma hovorí manželka malej: Miláčik, chod sa pobaviť s tatinkovou tvárou. Asi tak nejako vyzerá počerbaný. Ja neviem, čo tam má všetko, hej, na tej tvári, ale myslím, že na ľavom líci má nejakého snehuláka v klobúku. Také volá čo. No hrozné. A starý chlap, človek si povie, že už má rozum. Boh vie, kedy si to nechal tetovať všetko. V každom prípade 23.15 až 00.30 vystúpi Teddy Swims v Čechách na Colors of Ostrava, takže to nie je až tak ďaleko, tak ak ho máte radi, tak dávam taký tip: sobota 18.7. Česká spožiteľná stage, Colors of Ostrava, Teddy Swims. No a Teddy Bear, tak je to taký medvedík, musím povedať, Teddy, ktorý mimochodom samozrejme sa nenarodil ako Teddy Swims, hej, to už len tak, ako ma to teraz, aby som to upresnil, Jayton Dimmesdale, tak sa volá tento mladý muž, aspoň myslím, že je mladý, lebo starý neverím, že by toto nechal spáchať na svojej tvári, čo spáchal. Tak tento macko teda prichádza s novým singlom, ktorý je, no, to je taký popik a veľmi príjemný. Vy, ktorí máte radi také tie pomalšie songy, také balady, by som povedal, až tak ďaleko by som išiel, tak naozaj si prídete na svoje. On okrem toho, že teda urobil audio, tak urobil aj video single je to v podstate, Break Up in Reverse, tak sa volá song, ktorý už o chvíľočku vám pustím u nás v rádiu. Táto skladba v sebe nesie naozaj hlboký, taký emocionálny

0: Krásnu vec odtedy Swimsa, Break Up in Reverse. Ja ešte raz, hej, ešte raz pripomínam, že ak ho máte radi, ak máte radi jeho hlas, tak ho môžete zažiť naživo na Colors of Ostrava. Dobre? Sobotu, 18.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

Super Bowl Show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 17. júla a meniny oslavuje Bohuslav. Nositelia tohto mena, ktoré znamená Bohusláva, sú plní dôvtipu a inteligencie, ale chýba im vytrvalosť. Musia prekonávať mnoho prekážok a problémov, kým sa dostanú k tomu, po čom túžili. Majú zmysel pre profesionalitu a zodpovednosť, sú plní nápadov a plánov. Meniny dnes má aj Fenka Senta a kocúr Rudy. Dnes si pripomíname výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky ako významný krok k naplneniu seba určenia slovenského národa si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedol k vzniku vlastného štátu Slovenskej republiky.
3: Počasie.
4: Tak sa ideme pozrieť na to, jak to vyzerá dneska zúftom, no dneska pekelne. Naozaj pekelne. Udreli teploty z hôr. Dneska 34 stupňov Celzia v tieni. Moje nervy nám hrozí. No, vyhrážali sa nám, že cez víkend bude pršať, že bude neviem, či to tak vyzerá zrovna. Dneska vraj by mohlo napršať okolo 0,2 mm a to naozaj v nočných hodinách. Lebo cez deň šanca, tam sa vyparí všetko. Aj keby začalo, tak sa vyparí všetko. No, dobrá správa pre tých, ktorí fakt to slnko nemusia, tak pri tých obrovských teplotách, ktoré nás čakajú dneska a maximálka sa chystá okolo 15. Tam by malo udreť tých 34 v tieni. No v tieni. Totižto vtedy by malo zájsť slnko. Normálne, že po 15. by malo byť oblačno. Nakoľko to bude takto, tak to samozrejme neviem povedať, ale očakávajte naozaj horúce počasie a po obede v podstate dusno, lebo bude pod mrakom. No ako to vyzerá zajtra? Zajtra pôjdeme s teplotou trolinku nižšie, pôjdeme na 31 stupňov Celzia v tieni. Čo sa týka slnka, tak opäť nás očakáva až do nejakej 17. potom polooblačno. Vyhrážali sa nám dažďami, búrkami, nič. Nemám nahlásené, nič. Neviem, že by sa niečo udialo. No tak toľko teda sobota. UV indexy samozrejme rátate s tým, že stále vysoký. Dokonca v sobotu vyšší ako v piatok. Dnes nám hrozí 7 z 11 a v sobotu dokonca 8 z 11. No a poďme sa pozrieť na nedelu, že čo v nedelu sa chystá na nás. No a v nedelu by sme mali byť na tom istom, čo v sobotu. Oslavujú Dušany, to je výborné, a 31 stupňov Celzia by nám malo hroziť počas nedele. A slnečné počasie opäť, takže búrky a dažde a prehánky žiadne. Nakoľko to bude pravda, neviem, ale pripravte sa naozaj na horúce počasie.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Goraz doniesol checkball, takže už sme ho vyhrali, takže asi predčasne sa hral zápas, ja sa ospravedlňujem za informácie, ktoré sme dávali, a ak máte záujem o americký futbal, tak viacej si ho rozberieme už o chvíľočku, pretože skutočne budeme pozývať na zápas, ktorý sa uskutoční 19.7. u nás na mestskom štadióne. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Mám tu Gorazda Lazoríka, už o chvíľočku americký futbal.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: OK, Gorazd je tu. Už ani nekrýva. To len hrá divadielko, aby ste ho lutovali na štadióne.
2: Tak je to lepšie každý týždeň, ale ešte ma čaká dlhá cesta, než mu uvidíte hrať. Koniec koncov, teraz nám ide posledný zápas, tak mám čas.
1: Nič ti není, čo vyprávaš kukurice, čo nehráš?
2: Toto povedz, mojej mamke, hej.
1: Tak ma zarezala, čo? Dobre, keď sa bavíme o tvojom zdraví, koľko je chalanov momentálne vyradených z týmu?
2: Uf, to sú ťažko ráta.
1: Bajme sa o finále.
2: Voči tomu, čo hralo, znojme, tak viac menej žiadne ďalšie zranenie nepribudlo.
1: A Helmy?
2: Helmy je úplne jak nový chlap. To je 20-ročný človek, ten sa regeneruje z týždňa na týždeň. Takže...
1: Jak to on dokáže? Akože to je, však on normálne trpel, že ja som videl na filmu, ja som to videl na ČTčke. Inak pozdravujem, zavolám Romanovi Nojšlovi, ako máte super, lebo ako venovať sa zo záznamu zápasu v inline hokeji, akože miesto semifinále mi príde dosť divné. A na druhý deň dať zápas Vysočiny s niekým, no. Akože prepáčte, ale dramaturgia Jojšport je skutočne ako postavená pre mňa na hlavu. Absolútne na hlavu.
2: Tak toto sú už bitky, do ktorých ja sa teraz púšťať nebudem ešte, ale potrebujem, aby odvysielali, čo bol, čiže...
1: ČT Šport to istí. Dokonca je zadarmo.
2: Myslím, že je to online, no, hej, že sa dá pozrieť. Tu tam stále s tým problém s tou geolokáciou, stále akože nám sľúbia, že to vypnú, potom v prvej štvrtine zistíme, že to vypli až neskôr,
1: hej. Vypli to.
2: Ja potom na sideline to musím riešiť, všetci vypisujú, že Goraz nejde to, hovorím, no, ja som tak trošku na futbal.
1: Ja ty si mi hovoril, že to bol vypnutý, ja som to pozeral normálne na ČTčke. Ja
3: Dobrý deň, zase to hodil na mňa, ako
1: áno,
3: vždy.
1: Áno, ty si to vyprával, ja som to videl normálne na ČTčke, som to kúkal.
2: A zapri to, akože odblokovať to
3: na svojej stránke uviedol, že bude geolokácia vypnutá a bude sa dať pozerať toto finále nitrianske na ČT.
1: No, keby náhodou, hej, že
2: jasné.
1: Jošpor zase uprednosti inline hokej.
2: Hlavne keby náhodou sa niekto rozhodol, že je tak dolamaný, že nemôže sa postaviť z gauča a prísť na zápas, tak hlavne vtedy.
1: Toto je, počkajte, teraz pozor. Ja teraz aj naschvál hovorím, Jošpor ma vôbec nezaujíma teraz. ČT Šport, počúvajte, my musíme ukázať, jak tej Nitre to funguje. Že akože chlapci, toto je bašta amerického futbalu, jaká Vysočina, toto, krásny štadión.
2: Ja stále hovorím, aj keď teda je určite počuť z mojho prízvuku, že nie som tuto rodený, ale teda, že je to...
1: Ja to typujem niekde medzi Kamanovou a Preselami.
2: Áno, kusok. No, že ja stále hovorím, kde chodím do médií, že jednoducho, že my máme v tom obrovské požehnanie, že môžeme hrať v Nitre, lebo Nitra je fantastické športové mesto a vidno to pri všetkých športoch, ktoré sa tu hrajú a ja sa dovolím povedať, že aj to, čo robíme napriek tomu, že sa snažíme, tak vieme, ako sa snažíme a myslím si, že to robíme dobre, tak bolo by to možno o kusok ťažšie ešte v inom meste ako v Nitre.
1: OK, no v každom prípade ja som zapýtal na to Noaha,
2: áno.
1: Lebo
2: on je kôň.
1: Počúvaj, to je, ja vždy, ja, ozvem sa, chcel som aj teba, ale hovorím, nie, zranený si, krývaš tam, búcháš tou barlou do tej zeme, robíš tam diery do tej zeme, dám Noaha.
2: Čo je nemi ostáva, no.
1: Až dvakrát za sebou som dal ako hráča zápasu, lebo ten chlapec si to fakt zaslúži. Je to,
2: po tej sezóne, akú sme mali, tak jednoducho bolo to, že fakt, že nič sa nám nedarilo a potom, keď sa nám zranil ešte aj Tyron a potrebovali sme zohnať running backa veľmi narýchlo, tak sme veľmi malé šance vidieť, že zoženieme niekoho, kto je fakt veľmi šikovný. A zrazu prišiel Noah a od prvého tréningu sme videli, že to je prvý jackpot, ktorý sme vyhrali.
1: Jak si na neho vôbec natrafili, však on je z Dánska, dánskej reprezentant.
2: Áno, áno. Bolo to z nejakého bývalého Desmondového trénera, že jednoducho sme pozerali po nejakých hráčoch a on už tej napísal, že pozrite sa Noah, on je fakt kôň. A on bol, myslím, že rok a pol bol v tejto vojenskej službe, oni to majú povinno v Dánsku. A čiže bolo také celé kostrbaté, lebo v podstate on nehral rok a pol futbal, nemal ani veľmi akože highlighty, ktoré by nám poslal, tak my som vyslovene tu sa volali s tým, že pobaj sa ako keby si ostával, ale priprav sa na to, že ak to nebude dobre, tak ideš domov. Ale našťastie k tomu nedošlo. Keďže my sme nevideli ani jeho film poriadne, len fakt sme ho zobrali na odporúčanie, že je mega šikovný, nám to trvalo rýchlo hráča. Koneckom som preto on hral aj v mojom drese, hral zo dva zápasy, lebo my sme nemali XS-ko dres pre
1: neho. Veľa ľudí nadávalo na to.
3: Preto sa aj zranil po zranenom hráčovi.
2: Môj detko mi potom písal, alebo teda volal, že a keď to poviem tak, ako vy ste pochopili odkiaľ som, že to si zranený, či nie si zranený, hej? A pozriem, že no, dedo, však to si nevšiel, že akože trošku viacej času trošku viacej času, hej, strávu na slnku ako ja, hej, že...
1: No dobre, ja to ukončím, tento vstup pesničkou pre Noaha.
2: Môže byť,
1: on
2: jasné.
1: On má pekné meno, že Noé, on je v podstate Noé. Áno,
2: Helmy.
1: No Noé, to je normálne v preklade Noé. Tak som vybral pesničku Arka Noego, čo je Noémova Archa.
2: Určite by sa jemu páčilo.
1: A určite na 100%, je to úžasná vec. A je to pesnička o tom, ako sa netreba báť. V živote ničoho.
2: Nikdy.
1: Neliekajš, nelakaj sa.

0: Nelekajšie, áno, tak myslím, že toto Noemovi netreba hovoriť, pretože naozaj to je úplne... Ja neviem, vy, ktorí ste neboli na americkom futbale, už len kvôli nemu sa oplatí ísť, pretože to je, ak ste videli, naozaj tank, ktorý sa rozbehne a nie je schopný ho, akože, nazvem to, ako to je hovátka zastaviť, je hovátka Božie, ktoré...
1: Zložiť na zem, no.
0: A naozaj ide cez mŕtvoly. A potom ale teda hrozia mu aj tie zranenia, ktoré teda našťastie z toho dostal, ale veď vrtnutého členku sa nedá dostať úplne.
1: On vynechal vtedy, myslím, že skoro 3 zápasy snať a vrátil sa v takom štýle, že skoro prekonal rekord nabehaných jardov v jednom zápase. Čiže, a on by ho bol prekonal, len on sa... Hrali sme v Ostrave, myslím, že to bol nejaký 7. týždeň. A mal tam jednu akciu, kde už mal touchdown pred sebou prakticky, ale ho trošku zabolo členok, pozor, čo má prvý down, už sme vyhrávali o veľa, tak sa šmykol na zem. Celú cestu domov to počúval, že no a si mohol mať rekord, keď sa nešmykol na zem. Tak ho vtedy si povedal, že viac sa na zem nešmykne.
0: Už sa nešmyknem, už poviem až do konca. Dobre, opäť bol naozaj takoutou... No nebol to pekný zápas, ako úprimne, povedzme si to, semifinále.
1: Boli to pekné 3 minúty.
0: Tak to by som povedal, že naozaj tie prvé 3 štvrtiny boli skoro až nepozerateľný zápas, nervozita, všetko dokopy proste, hej, sa dala, ale tá posledná štvrtina naozaj urobila celý zápas a to bolo neuveriteľné.
1: To si budú všetci pamätať, to je na tom najkrajšie na tom futbale, hej, že proste ten zápas, áno, že ja si myslím, že on mal svoje kvality, akurát, že sme ako my, tak oni dokázali finišovať, hej, že my sme mali veľa nechytených lopt, hej, lopty, ktoré chláni chytajú, hej, že keby tam chytili tie lopty, tak je do, fakt, že v tretej štvrtine je 35-7, alebo 35-10, keďže predtým kopli, ale a bolo by po zápase, hej, ale bola tam nervozita, ja si myslím, že z oboch strán. Od nás bol, z našej strany tam bol tlak na to, že chceli sme hrať ten domáci checkball, z ich strany zase bol ten tlak na to, že to Znojmo sa snaží dobíjať tie brány toho checkballa a vyhrať ho už roky a ja to vnímam tak, že oni aj na nás pozerajú, že my sme už dosiahli niečo, čo oni, kde oni chcú byť a chcú nám to zobrať. Hej, a tá je tam veľmi, veľmi dobrá, ale zdravá rivalita teda s tým Znojmom. Plus sa voláme rovnako. Hej, čiže...
0: No, prečo ste rytieri?
1: Je také nejak zaužívané v americkom futbale, že názvy klubov sú po anglicky. Hej.
0: No dobre, vráťme sa teraz, ty si povedal, že k tým zraneným, že to vyzerá tak, že to bude v poriadku, že,
1: bude,
0: že
1: bude.
0: Oproti tomu, čo sa dialo, alebo aký stav bol vlastne hrácky počas semifinále alebo po semifinále, to je ešte lepšie, po semifinále, tak vlastne tí istí chlapci sú schopní nastúpiť do finále v plnej sile.
1: Ja by som povedal, že sú všetci ešte nejak zdravší. Že tým, že nejak predtým boli zranenia počas sezóny, ktoré sa stále doliečujú, tak zase prejdú ďalšie 2 týždne a ja som stretol na rehabke teraz aj včera s Jarom Praženicom, bol sa dávať dokopy. On, vieme všetci, kto tým sledujeme, že je to stroj a ten vyšiel, hej, to môžem asi povedať, ale mal akože nejaké fakt, že vážne zranenie si z toho hral a bol to akože zlomenený a hral a jednoducho jeho nezastaví nikto, podobne celý tým je mierne doklepaný, to patrí k tej časti zóny, ale to sú aj oni, hej, čiže tam sa to vyrovnáva a ja mám všetku dôveru v tento tým, že jednoducho nikto nebude ničím brzdený.
0: OK. Je nejakým spôsobom tá príprava iná ako na bežné zápasy? Ja viem, že je to stále, aj keď naozaj na vysokej úrovni, ale stále to amatérsky tým, to sa povedzme, pretože väčšina hráčov je proste amatérov, ktorí musia chodiť do práce, musia chodiť do školy, musia chodiť proste plniť si svoje povinnosti mimo amerického futbalu a ten americký futbal je vlastne až tej druhej vlne, ale teraz prichádza, sú aj prázdniny, čiže je takéto dovolenkové obdobie, takže možno aj to nám ako pasuje na toto, ale tá príprava je trošku iná ako pred bežnými zápasmi.
1: Je určite, je oveľa intenzívnejšia a ja si myslím, že už aj pred tým semifinále aj teraz, že tí chlapci už majú tú mentalitu, že neexistuje zajtrajšok, hej, a ako by sme preložili z angličtiny a dávajú do toho skutočne všetko. Ja viem, že chalani si niektorí zobrali proste voľno aj na celý týždeň, aby jednoducho sa mohli dať dokopy. Čo je ďalšia akože veľká, veľká obeta, hej, lebo to voľno potom niekde bude chýbať, hej, pri čase s rodinou, dovolenkách a podobne a nejdu nikam, ale jednoducho venujú sa svojmu telu a štúdiu doma. Čiže ja som veľmi hrdý na tento tým, ako sa na tento zápas pripravuje a aká je v ňom atmosféra.
0: OK, poďme k tomu takému maličkému, takému akože takej zlej krvi, ktorá nastala.
1: Nikla.
0: vznikla. Vznikla logicky, povedzme si úprimne, možno by sme to aj my spravili na ich mieste. Mm. A teraz sa bavíme o tom, aby ľudia chápali, že čo ide.
1: Môžem to
0: že,
1: ísť, no.
0: Že Jihlava, Vysočina, si zobrala sidelineu, našu sidelineu, to znamená, aby zase ľudia chápali, čo ide. Mužstva sú rozdelené na proste ľavú, teda, áno, však ľavú a pravú stranu, skončil podmaz, ľavú a pravú stranu, teda bližšie k hlavnej tribúne, áno. A vzdialenejšej, čiže k tribúne. A teraz my sme logicky ako domáci tým boli pod našou tribúnou, kde teda cítili podporu chlapci našich divákov. A teraz Vysočina využila to, teda Ček, to vedenie ligy rozhodlo, že ako víťaz ligy sú oni domáci tým a tým teda majú právo si vybrať sidelineu. A oni si vybrali tú našu sidelineu.
1: Bola chyba.
0: Čo bola podľa mňa, pretože tam to húčanie bude neuveriteľné.
1: No, ja som videl, že ti končí ten podmas, tam mám pozrieme 16 sekúnd, nám končí, či máme čas do toho sa pustiť, ale teda je to podľa pravidel, jednoducho my sme boli určení ako organizátor zápasu a v pravidlách sa píše, že z pravidla je organizátor zápasu aj domáci tým, hej, a tým pádom my sme mali za to, že budeme požívať všetky výhody domáceho týmu. Vysočina sa zase odvolala na nejaké nepísané zvyky, že jednoducho, že vyšší nasadený tým je domáci tým. Nechcem akože to úplne, že do hĺbky rozobrať, lebo by sme to vedeli porovnať do nekonečna, že nie je to úplne pravidlo, hej. Napríklad na MS v hokeji, organizátor má stále právo domáceho výberu a takýchto športov je veľa. No, každopádne, oni považujú za výhodu to, že budú v kládku a že budú mať tam tie sedačky, hej, ktoré sú na tej sideline. My sme to nejak zvažovali internet, či to akože ako to aj chalanom povedať a koniec koncov ono to spravilo asi také tri veci. Jedna bola tá, že našich chlapcov to tak zdravo zapalilo. Na druhé, je to dobrý nástroj na marketingovú kampaň.
0: Áno.
1: Trošku vytvoriť rivalitu. Ja stále hovorím, že nemusíme sa úplne hrať na to, že všetci sme tu akože najlepší kamaráti, predsa len tá rivalita tam niekde je a niekde tam aj musí sa s ňou robiť. Čiže ja ako marketer klubu mám z toho, že radosť a mali sme trošičku aj disputy o tom, že ako a či to dávať vonku medzi ľudí, ale ja to považujem za správny krok, že ľudia by určite, o tom mali vedieť.
0: Určite, áno.
1: A jednoducho vy, fanúškovia, ste náš nástroj, ktorý nám môže pomôcť teraz vyhrať tento zápas. Hej. A tretí level toho je asi taký, že je to také, tá mentálna stránka toho celého, že oni si fakt myslia, že možno s nami vybabrali. Ale ja rád o sebe hovorím, že som dobrá čísko, ale akože nechcú ma naštvať a mňa naštvali, čiže ja som už...
0: A to ešte keby ešte tvoju mamu nenaštvali, pozor. To ešte, keď to príde...
1: Ona je taký podobný typ ako Gašpo, že ona by to prekusila, hej, a nechala to tak, ale teda ja som slúbil chalánom, že v mene organizačného týmu, že spravíme všetko preto, aby tá sideline, na ktorej oni budú, teda tá oproti štadionu, bola tak dobrá, tak príjemná, ako len môže byť. Budú tam, bude to prikryté, budú tam lavičky, budú tam sedačky, budú tam osviežovači vzduchu, budú tam VR, budú tam kyslíkové bomby, bude tam všetko, čo si viete predstaviť, na sa bolo. A plus, teraz sa na to pozrieť tak, že budeme na vás vidieť na divákov a budeme, a to bude pre nás veľký zažitok. Pozerať sa v priamo, stále sme to mali tak za chrbtom, videli sme to len z ihriska. Teraz to celý čas budeme vidieť, že kto všetko nám na tom štadióne verí a prišiel nás podporiť, aby sme donesli ďalší titul do Nitry.
0: No dobre, poďme ešte k jednej, dáme si pesničku a potom, ale možno budeme sa baviť o divákoch ako takých. Viem, že vznikla polemika ohľadom predaja lístkov, predaja vstupeniek. To ide fantasticky.
1: To neviem ani ja o tej polemike.
0: Ide fantastický predaj, je tam nejak bolo 1300, ja som ešte dneska čítal 1300 lístkov, včera bolo 1100, takže ide to stále, čo je skvelé. Začala sa kampaň aj u nás v rádiu, aj všetko, čiže bude to len viac a viac, však chvala Bohu, bude to viac a viac a viac a aj to počúvam, už ten záujem tu je od ľudí, aj ľudí, ktorí bežne nechodili na americký futbal. No a ide o to, že prečo ste neotvorili vlastne sektory C-čkové, že zostali len A-čkové. Ďalšia vec, ale to nebudeme teraz rozoberať, dáme to až po reklame.
1: To má čas na odpoveď, aspoň
0: tak, presne tak, pretože tu vznikla ešte ďalšia a to už bolo minulý Ček bol, kedy proste management dovolil pri zápase, našom zápase, aby vedľa seba sedeli naši s hostujúcimi divákmi. To nie je nikde. Viem odpoveď Barbory, čo je manažérka, generálna manažérka.
1: Bývala, no.
0: No, niečo, hej. Čiže viem o tom, že oni chcú spájať, že to je šport, ktorý spája, ktorý... Ale to není o spájaní, to je o fandení a proste existujú hosťujúce sektory, hej, U nás je to presne za bránou, je to vo futbale, je to všade. A u nás pcháme hosťujúcich proste hostí, fanúšikov hostí a tí sa tam prekrikujú. My sme začali robiť bordel, ale my sme boli na lapte a oni robili bordel. No ja keby furt robil bordel na tom. Čo mne príde ako zlý taktický ťah. Proste normálne vyčlením proste zónu pre fanúšikov hostí za bránou, nech sa páči, nech to je a nech sú tam. Čo majú čo vedľa mňa sedieť proste fanúšik Vysočiny. Nevidím v tom vôbec ako nejaký zralý úsuch.
1: Môžeme sa kľudne potom porozprávať po pesničke.
0: O tom sa porozprávame. V každom prípade o tomto všetko budeme rozprávať. Mám tu Gorazda Lazoríka, bavíme sa o blížiacom sa finále Checkbowl ligy, Českej ligy, Snapcheck ligy a teda Checkbowlu ako vyvrcholenia, finálové vyvrcholenia, ktorý určí víťaza pre tento ročník. Teraz už Gypsy Kings, Medley, Belle Perez, počúvate Nitrianske rádio.

0: OK, toľko teda Belle Perez a Gypsy Kings medley. Ideme do reklamy a po reklame hneď budeme počuť opäť Gorazda Lazuríka.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
0: Opäť sa vraciame do štúdia. Mám tu Gorazda Lazuríka. Rozprávame sa o blížiacom sa finále, ktoré bude 16.30, dobre si pamätám.
6: 16.30, no, brány sa otvárajú o 3.00 a ten bohatý program...
0: Zvláštny čas, to je taký akože kvôli...
6: Ani, hej, ale tak je to kvôli tým vysielacím právam, no, kvôli televízii, aby sme sa mohli dostať do tých spotov.
0: No dobre, no bude to dávať Česká televízia, už som hovoril o tom, že to bude dávať Česká televízia, čo je také ako veľké lákadlo, pretože Česká televízia tam má silu veľkú ako
6: ano, má. V Českej republike. Myslím, že je to akože produkcia aj o športu a oni to potom akože preberajú a ja akože čo môžem povedať, tak keď som si pozeral ten záznam spred 2 rokov to finále, tak poviem, ja to spravili vtedy na fakt, že svetovej úrovni, že malo to všetko, čo má mať kvalitne vyzerajúci športový prenos.
0: OK. No, viem, že predchádzajúci Super Bowl, Super Bowl bol český Super Bowl, bol prenášaný viacerými televíziami. Mm-hmm. Že tam boli asi 3 alebo 4 televízie, to dávali no. Dokonca, čo bolo také veľké halo okolo toho. Už sa vytratila taká, a viem, že vznikala taká nevraživosť ešte, čo sa týka nášho týmu, zo strany Plzne, mám pocit, ktorá bola proti tomu, aby sa Czech Ball hral v Nitre, že nevidia dôvod, prečo by Czech Ball sa mal hrať v Nitre. Ako sa vedú takéto diplomatické záležitosti? Máš o tom nejaké informácie, že ako sa viedli a nakoniec prečo to teda dali Nitre organizovanie Czech Ballu?
6: Ja som ten tréner pripravoval, čiže akože mám informácie z prvej ruky. A v princípe my sme sa do tendru zapojili teraz už tretíkrát, že v tom 24., 25., 26., 25. to dali vtedy z Neumu, čo koniec koncov vypadalo dobre, tým sa tam nepostupili, hej. A no možno by aj tá sezóna než dopadla, ale to už je minulosť. A tento rok sme sa znova prihlasili my a s Neumom, ale nakoniec s Neumom z toho tendra vypadlo kvôli tomu, že tam sa im má prehábať nejak štadión alebo niečo, ale akože asi teraz to tak môžem povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou ten Czech Ball by sme boli dostali, aj keby oni z toho tendra nevypadli, hej, že celá liga vie, že proste, že to, čo sa deje v Nitre v rámci amerického futbalu, je to najlepšie, čo tuto ponúka náš región a dovolím si povedať, že s výnimkou európskych súťaží a nejakej Vieny Vikings a podobne, tak je toto najlepšie, čo to ponúka, že vo veľmi veľkom radiuse na takýchto národných súťažiach českého amerického futbalu. To, keď som povedal, ja som napríklad trénoval jedno leto v New Yorku s Lukom Záhradkom, ktorý je reprezentačný quarterback Talianska a hral kadejaké veľké úrovne a takto, a keď som hovoril, že čo robíme v Nitre, ako robíme, tak on pozeral, že v Miláne na Európsku ligu nechodilo toľko hráčov, fanúšikov, ako v Nitre, že úplne, že pozeral, že to ako. Čiže hovorím, všetci vedia, že to, čo sa deje v Nitre na štadióne, na ihrisku okolo neho, tak je fakt famózne a tým pádom aj tá liga ráda na seba zoberie ten risk, že je to síce na Slovensku, ale bude to o to väčšie. Ja som z toho pozeral, že za posledných 10 rokov myslím, že my sme spravili najväčší check bol 24. A teraz veríme, že to bude ešte väčšie.
0: No, myslím, že okolo 1000 ľudí bolo. 1000 viacej bolo?
6: Na check bolo pred dvomi rokmi? Oficiálne číslo nejakých 2450, hej. Asi to teraz už je, no tak to môžem povedať, že je to číslo asi, ja neviem, o nejakých to seknuté, ale aj také, že rôzni ľudia mali prístup k rôznym číslam, tak nejak hluchý telefon z toho na chvíľu vznikol, no, ale určite tam bolo, že tak 2300.
0: Ako, aby sme sa chápali, to nie je o podvode, to je o tom, že čas lístkov je gratis, je zadarmo, lebo je pridelená na Českej asociácie futbalovej, teda myslím teraz amerického futbalu, čiže logicky oni majú nejaké, nevieme, kto všetko príde, nepríde, hej, ako to je, takže tam sa asi odhaduje ten počet ľudí, ktorí tam
6: je. V princípe, akože, hej, že väčšina lístkov sa skenuje, niečo sa trošku dozadujú, máme aj nejaké zoznamy, VIP zoznamy, hosti našich zoznamy a podobne, ktorí akože on nejaký, no, my to už akože upravujeme, že teraz, aby sme mali, my chceme sami pre naše potreby mať čo najpresnejšie čísla, hej, že ale v takejto situácii, keď jednoducho vám tam strieľa šampanské a niekto za vami príde, že Goraz, koľko sa zoskrmalo lístkov, hej, tak akože je to také, že rýchlo som to nejak pozrel, potom to nejak ľudia pokombinovali, ale dovolím si povedať, že úplne, že aj keby, že konzervatívny osad je 2300, vidíš, tam bolo určite.
0: No a tá túžba je samozrejme prekonať to momentálne.
6: Ja si myslím, že máme na to našlepnuté, hej, že myslím, že to blíži momentálne pre okolo 1300 lístkov, hej, že minulý pred dvomi rokmi teda, tak že druhá väčšina lístka, ale nie druhá väčšina lístka, ale takmer polovica lístkov sa predala za posledné 3 dní pred eventom, čiže ja pevne verím, že to nie je len to, že tí istí si kúpili už teraz skôr, ale že jednoducho, že tých zaujímcov ešte bude pribúdať a že jednoducho tá hlavná tribúna bude vypredaná, že to bude fakt obrovské.
0: No a poďme k tej polemike,
6: som ti otvoril teraz, no.
0: Ktorá bola vedená vlastne na Facebooku, kde teda sa pýtali na to, prečo sa neotvára C-čko, lebo oni tam chcú sedieť, pretože oni nemajú radi proste prostredie hlavnej tribúny.
6: Je tam hluk, čo rešpektujem, hej.
0: A chcú proste byť tam. Mm-hmm. Je to ich miesto, tak možno tak chodí aj na futbal, neviem, že to je ich miesto. Mm-hmm. Prečo nemôžu sedieť tam? Prečo to vlastne organizátor neotvára?
6: Budú môcť sedieť, hej, že jednoducho je to zrejme štýlného a bezpečnostného hľadiska, že my potrebujeme zabezpečiť bezpečnosť všetkých divákov na štadióne a tá sa jednoducho zabezpečuje jednoduchšie, pokiaľ sú tí diváci po kope. Čiže ak by tam teraz vznikli nejaké skupinky, hej, nedaj Bože, neviem, že 10 nitrianských fanúšikov, hej, 20 fanúšikov z Gladiators, a zrazu by tam napríklad vznikol konflikt, tak kto ho bude riešiť. Hej, to znamená, že otvorenie ďalšej tribúny predstavuje ďalšie náklady pre organizáciu zápasu. Potrebujeme tam mať SBS karu a to nemôže byť jeden, hej, jednoducho. Čiže my najprv si potrebujeme byť istí aj z marketingových dôvodov, aby tá hlavná tribúna bola plná, byť istý, že tá hlavná tribúna je plná, potom sa tečko otvorí, ja som si, že 100% istý, nakoľko sme tak 200 lístkov od toho, aby sme ju otvárali, čo pevne viem, že bude každú chvíľu. Mm-hmm. A tým pádom ja odporúčam tým, ktorí chcú si hlomosť sedieť na C-čku, aby ešte chvíľočku počkali a tie miesta tam určite budú. A ak by ste mali problém, tak kľudne nech mi napíšu na gorazdavinač.sk, ja im to vybavím.
0: A ešte by ma zaujímalo to, ako to vyzerá vlastne v pomere tých hostujúci, diváci a naši. To znamená, to číslo tých 1300 ľudí sú naši, alebo to už je v rámci toho, že čo sa odovzdalo vlastne asociácii a to Čiech?
6: Ja si dovolím povedať, a je to fakt, že nemám, žiadnym spôsobom nemám možnosť spraviť edukovaný odhad, hej, čiže robím ho skôr tak, akože, čo ja si myslím. Ja si myslím, že minimálne 1100 je tých našich fanúšikov. Ja čo som, jedine, čo som, akože, čo viem určite, že som alokoval nejakú sekciu 50 miest pre hostujúci tým, pre ich fanbus, ale konec koncov časť toho fanbusu už má nakúpené lístky, či dajme tomu, že nejaké, neviem, 70-100 ľudí tam akože určite bude z Vysočiny a ja si myslím, že teda ešte viac, ale v tomto momente ja si myslím, že 1000 plus je našich divákov, že určite, čiže my tam budeme v obrovské preváhe.
0: OK, takže predpokladáš, jak sa dopredajú tých 200 lístkov cca.
6: Plus minus, hej, ja si myslím, že to je dneska len útorok, že na neskôr štvrtok, že tu C1.
0: A ako postupne sa potom ide? Ide sa
6: C1, C2, to sú tie sektory za jednou bránkou a potom sa otvára D1, D2, to sú sektory za druhou bránkou. Je to z toho dôvodu, že ak by sme otvorili hlavnú tribúnu, tribúnu oproti, tak všetko by bolo ďaleko pre tých divákov, hej, že celá fanzóna, celé všetky nápoje, jedlo, všetko proste museli by chodiť dookola ďaleko, cez ten polčas by možno aj nestihli, hej, prejsť tam a naspäť pomale, čiže a znova, ako som už predtým hovoril, značné veci, hej, treba tam ten štadión zase nie je boh vie ako udržiavaný, hej, čiže naša zodpovednosť akože ide až do takého levelu, že musíme teraz tam drhnúť záchody, hej. A tým pádom, akože drhnúť záchody na celom štadióne je tiež akože celkom časovo náročné pre nás.
0: Takže v podstate prídete do istého momentu, keď budete dúfať, že už viac lísko sa nepredá.
6: Takto, ak sa vypredajú všetky stečkové tribúny, tak ja pevne verím, že kľudne si potom aj firmu napnajmeme.
0: Takže dobrovoľníci poprosíme, aby sa hlásili. No dobre, toľko to teda táto záležitosť lísková, to teda na to vysvetlenie, že prečo sa neotvára celý zápas a vlastne sa potrebuje koncentrovať tí ľudia na jedno miesto, aby tá organizácia vlastne zápasu bola jednoduchšia. Vrátime sa späť, dáme si trošku pauzy, zostanete s nami pozitív, naladený na zápas, ktorý sa chystá už a vidíte, už sa plánuje a už je najvyšší čas na to. Kúpiť si lístok, ako nemáte. 19.7.16.30 náš mestský štadión Nitriansky pod Zoborom.

0: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk. Áno, túto špeciálnu verziu som urobil práve preto, lebo sa chystá veľký plac pre deti, veľká zábava pre decka.
1: Páči sa mi, páči sa mi.
0: Do normálnej si reklamy som to nedal. Akože,
1: no, mal by si.
0: Áno, že to je na striedačku. V každom prípade je to presne o tej zábave a o tom, že to je, má byť rodinný. Mm. To som tým chcel povedať. Týmto spotom, že to je vlastne taká rodinná akcia, kde si prídu na svoje aj tí malí, aj tí veľkí. Mladší je, nám jasne nebude najiný, že to až tak ten futbal nebude baviť. Mm. Ale zase je tam množstvo vecí, ktoré ich baviť budú. A to je...
1: Kde začať? No. Počúvaj, akože bude to, že mega bohaté. Jednoducho, my sme ten celý event vždycky a naše zápasy základnej časti stávali na tom, že musí to byť dobrý event pre celú rodinu a jednoducho, že to nemá byť len športe, ale má byť to kvalitne strávenom čase. A toto teraz bude ešte v ďaleko väčšom, ako sme na to boli zvyknutí doteraz. Čiže tá detská zóna sa určite bude rozširovať, bude väčšia. Jednu vec, čo upozorňujem, aby neboli posluchači sklamaní, keď vojdu do areálu, že ju nevidia. Ona sa kvôli nejakým technickým veciam a prenosovým vozom a podobne sme ju museli dať na ten vzdialenejší roh, keď vojdu, čiže vedľa sektoru A2, keďže tam je viac priestor na to. Na tom bližšom sú pripojky pre televízne vozy a takéto veci a tým pádom by to tam tak bilo navzájom. Ale tam bude celá táto fanzóna presunutá opri tomu, ako sú vyknutí, ale to kvôli tomu, aby tam vošla väčšia. Čiže bude tam detská zóna, bude viacej futrakov, bude, zaručujem, že toho roku už nebude problém s týmto statím na pivo, hej, s radmi, všetci s tým kúpiť pivo, budeme ho nejak aj roznášať. A to teda asi nie je úplne pre deti, ale na čo sa deti môžu tešiť je určite... Bubnová show, budú tam cheerleaderky, bude tam akrobatické lietanie na muziku. Nepýtaj sa ma to viac, lebo fakt ja tiež neviem, ale takto si to pamätám, že mi to vysvetlili a sám som zdavý, že ako veľké tie lietadlá budú, ale určite to bude zaujímavé. Bude tam spievaná hymna, bude tam pyrotechnika tam bude a myslím si, že sme to celkom tak akože napakovali, aby každá minúta tohto eventu bola, že veľmi zaujímavá.
0: No, teraz by ma celkom zaujímavé tým, že vlastne vy ste v pozícii teda neutrálneho týmu, tak by ste to vysvetlili, sme v pozícii neutrálneho týmu, to znamená, nemáme žiadne práva ako domáci tým. Ako to je vlastne s úvodným výstrelom, na ktorý sme vlastne zvyknutí?
1: Úvodný výstrel patrí k tej show tohto zápasu, čiže není vnímaný ako nejaká vec, ktorá by nám dávala výhodu, čiže v princípe je to vnímané ako vec, ktorá ten event len zlepšuje a môžete sa na neho tešiť.
0: Dobre.
1: A nezľaknite sa, ja sa zvyknem ešte doteraz zľaknúť.
0: Dobre, a keď sa bavíme o tom, že čo vlastne prinesú, alebo či vôbec prinesú niečo špeciálne z ich hlavy do programu?
1: Myslím, že by mali prísť aj ich cheerleaderky, ale na tom sa ešte nejak dohadujeme, že či teda budú aj ich cheerleaderky alebo nie. A viac menej ich program, budú ich hráči nastúpať rovnako, ako to poznáte našich hráčov, po jednom tá základná zostáva, majú takú vlastnú nastupovku, ktorá, akože si to môžem povedať, že je celkom zaujímavá, hej, čiže pri tom nastupe, ako poviem na ihrisko, tak to bude také trošku iné, ako sú zvyknutí teraz. Ale ináč je ten program akože plne v našej režii, čiže to, čo oni prinesú na ten štadión, tak asi sú tie ich výkony, ktoré teda dúfame, že nebudú stačiť.
0: No dobre, no tak ideme už do finále, pretože
1: to všetci ideme, no.
0: No už definitívne. V každom prípade len si to zhraňme teraz. Lístky sa predávajú na stránke knights.sk, takže ak máte záujem a vás navádil možno aj tento rozhovor, aby ste si kúpili lístky, tak nech sa páči. Máme jeden tím v Nitre, ktorý získal tento rok majstrovský titul a tým tímom je samozrejme, to sú naši Corgoni. A teraz prichádza druhá šanca v podobe Nitra Nice, ktorí teda dokonca to povyšujú, že nie je to vlastne slovenská súčasť, ale je to vlastne československá alebo medzinárodná súčasť, súťaž, kde vlastne jediným slovenským zástupcom sú práve naši chlapci. No hráme s veľkým favoritom, to si povedzme úprimne.
1: Určite.
0: Hráme s veľkým favoritom.
1: Vám to vyhovuje.
0: Váže?
1: Ja si myslím, že je dobre pre tento tím, keď je v roli takého outsidera. Hej, že tento tím stále hral lepšie, keď cítil nejakým spôsobom nejakú krivdu. Mm-hmm. A my vnútorne veríme, že sme lepší tým. A sme o tom, že strašne presvedčení. A tým pádom to, že všetci si myslia, že sme outsider, je pre nás, že je fantastický

0: ktorý zaznie vždy po víťaznom zápase.
1: Hej, ale to tiež vzniklo, že veľmi, veľmi náhodne a vtipne proste niekto to pustil v šatni po nejakom zápase, pred nejakým zápasom a strašne dostal vynadané a ešte toto nás má vyhajpovať akože. A potom ten človek proste si myslel, že je vtipný, tak jednoducho prišiel ešte aj za DJ, aby to pustil nie po zápase. A vtedy si to tak chytilo, že odtedy to máme. No,
0: no a hlavne to spievajú všetci na tribúne a tom je to čaro. Dobre, Goraz, ďakujem ti, že si prišiel. Pripomínam na nights.sk knighc.sk si nájdete stupenky, ktoré tam sú, ktoré môžete kúpiť. No a na zápas 16.30 treba prísť.
1: Skôr, kľudne aj skôr.
0: Teraz sa chcem spýtať, ako skoro treba prísť?
1: Brany otvárame o 3.00, čiže všetko, ak sa chcete ubezpečiť, napríklad, že vaše decká, že sa dostatočne vyskáčujú v našom obrovskom skákacom hrade, alebo že si nechci dať dostatočný počet burgerov a pivu napríklad, tak príďte určite skôr. A všetko, čo sa toho týka eventu, tak bude v tej rozbehané. Plus budete mať možnosť aj vidieť to za kulisie toho, ako sa hráči pripravujú, rozcvičujú, aká je tam atmosféra, budete môcť to tak nasať a okay. Z prvej ruky.
0: OK, a ešte jedna vec. Hovorili sme, načrtli sme, že sme boli tak trošku ako oklamaní, hej, že nám zobrali tú našu sidelineu, kde ten kontakt s hráčmi, medzi hráčmi a divákmi bol absolútny, pretože sme boli pár metrov od seba, poslali nás na opačnú stranu ihriska, tak je to teraz na nás sa tak trošku pomstiť a to je na divákoch, to znamená, že treba Jalovčanom ukázať, že nezrobili dobre.
1: Nie, ani náhodou. Nie, jasné, a ja som teda akože aj im to dopredu hovoril, že pokiaľ to zoberú, tak v rámci nejakej akože štátnej kultúry, hej, teda ideálne štátu, ktorý má tú kultúru lepšiu ako my, tak dokážeme im spraviť veľmi zle. Hej, a... ale lebo ja to myslím, sme to nevážne jednoducho. Mňa to akože, to si nevieš predstaviť, ako mňa to proste, že vytočilo.
0: Bojové, víš, apatské.
1: Lebo aj pre mňa, pri ďalších organizátorov, hej, že jednoducho my budeme na opačnej sideline, budeme musieť v kuse chodiť dookola toho ihriska, aby sme sa mohli dostať na štadión, hej, keď potrebujeme niečo riešiť. A teraz, ja neviem, vypadne zvuk, vypadne ticketing, niečo a proste, ja už som si kvôli tomu sahnil kolobežku, aby som jednoducho s tou mojou nohou proste nemusel tam chodiť
0: hore dole. Však oslov Red Oak, ako partnera, no. Dodajú golfové autíčka.
1: To by tam asi úplne nevošlo a no, neprešlo by mi to možno cez ligu. Neviem, či tam je dosť priestoru za minimálne za bránkou, aby mi tam to autíčko prešlo.
0: Jasné, to je malinké, že blázniš?
1: Môžem skúsiť teda, no ja budem na rád, hej, čím ja nebudem tam musieť chodiť na moje krvácie nohy.
0: Ja môžem osloviť ako v zredovku, ako ľudí, že či by teda...
1: Nejaké také malé úzke, určite ocením, hej.
0: No malé, to je jedno, všetky zajú rovnako.
1: No,
0: čiže... Musí prísť.
1: Čiže hovorím, akože... No jasné. Pre nás to teda bolo akože celkom také aj osobné, že nás zobrali, my sme tam radi tapkali tie deti a podobne, čiže o to sme prišli a ja pevne verím, že vás to dostatočne motivuje na to, aby ste jednoducho spravili taký veľký hluk, ako len viete, a budeme tam mať dispozícii aj trúbky, ktoré vám budeme dávať alebo predávať, budeme ešte ako, aby jednoducho ste fakt robili bordel.
0: 19. júla, tento týždeň, nedelu, 16.30, finále Checkball je tu. Toto bol Goraz Lazo.
1: Tešíme sa na vás, ďakujem za pozvanie.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina. Čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody.
6: Jesse. Haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.
11: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4. Tak je.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. grabfruit.sk.
5: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vega z Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianskí rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

stay true. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Rádio v Nitre. 105,4.
1: Vyzenovanej mod práve nasazujú a všechny to k

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.
2: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

Prajem si tancovať tak ako poprvýkrát, nechať sa unášať, tak si to pamätať chcem. Ja prajem si ťa.

0: Žilinku a Rádio v Nitre. Wow!
1: Vytrhli mi zub. Tak čo mám teraz robiť?

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.
2: Krist

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Nitra. Wow.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešiel mu váš Hercule Poirot. Bo.

0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.